0: snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
1: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
0: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
0: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Agnete, vil du være med?
3: Hva skal du?
2: Jeg skal på guttetur.
3: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
2: Nei, kuttetur! Handle på ekstra!
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du enten så flytter du den boden, eller så sånn.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kommer fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
9: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: P6 Rock de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Mick Jagger.
13: This is Chris from Nirvana.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is Chris Cornell.
16: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen.
3: AC/DC.
4: Dem Dem Boys.
5: Guns N' Roses.
6: Metallica.
7: P6. P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
1: Ja, litt gjerrig også, eller?
0: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm,
2: og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Bruce Springsteen.
8: Dette P6 Rock.

0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Neil Young.
7: This is Richie Sambora.
8: This is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Ever Harry of Blondie.
10: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
11: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette perfekt rock.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Tilbake.
6: Til de største rockeklassikerne.
7: This is James from Metallica.
2: P6 Rock.

0: og kjøkkenapparater. Plukk og miks Le og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Angus Young from AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
11: Dette I'm P6 Rock.

0: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vil av mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
0: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom fra Mattilsynet.
0: Du tror de sjekker restauranger.
3: Ser helt jævlig ut.
0: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is David Coverdale from Whitesnake. Yes.

mixtures bridge. Propellers forward. Flaps set to degree.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ikke gjør som Lars Monsen anbefaler. Anbefaler jeg.
2: Ok.
1: Han anbefaler nemlig å ta ut øreproppene fra øra innimellom.
2: Ok, hva, nå skjønner jeg ikke. Hva mener du? Hvor? Når han er på konsert? Eller når han er i skogen?
1: Nei, ikke sånne ørepropper. Airpods, musikk, eller, eller radio, eller podcast.
2: Ikke hør på radio, er Lars Monsen sitt råd på.
1: Ja, jeg synes jo det, det er et dårlig råd. Ja, vi vil jo at du som hører på skal høre på oss
2: så
1: mye som mulig, ha de på hele tiden. Men ok, siden Lars Monsen er en klok mann som vi innimellom hører på og følger med på, så tar vi med oss hva han sier likevel. Han sier at vi blir underholdt hele tiden. Vi er så vant til å bli underholdt at hodet blir så sliten av det. Ja. Så når han er på tur, så har han aldri med seg hodetelefoner eller ørepropper.
2: Nei, han liker lyden av fugler og kvittring, han.
1: Du må høre på fuglene.
2: Og bjørner.
1: På elva.
2: Og myggen.
1: Hvis det kommer en bjørn, så er det jo bedre å høre på bjørnen enn å høre på oss. Åh.

0: er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
1: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
0: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
0: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Rockeklassikere.
6: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
7: Hi, this is Chris from Nirvana.
8: This is Bruce Springsteen.
9: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Se for deg at du med i en av verdens største spillefilmer, men du husker ikke, eller vet ikke, at du har vært med i filmen.
2: Er det noen som har blitt helt senil?
1: Nei da, det folk som forvirret over forskjellige filmer. Vi skal altså til Marvel-universet, altså Iron Man, Spider-Man og hele den gjengen der. Og en av deres skuespillere, Gwyneth Paltrow, hun spiller altså kjæresten til Iron Man. Og hun har ikke helt kontroll på hvilke filmer hun har vært med på, hør her.
3: We weren't in Spider-Man.
4: Yes, we were.
5: Homecoming.
3: No.
5: Yeah.
3: I was in Avengers.
4: No, you were in Spider-Man also. Do a press conference. I give you the ring.
3: Yes.
4: That was Spider-Man.
3: That was Spider-Man?
1: Gwyneth Paltrow altså hadde ikke peiling på at hun var med i Spider-Man Homecoming, som en av disse filmene.
2: Men hun jo litt surret, hun ikke det?
1: Ja, eller det Marvel sin feil? Hun har nå kommet med forklaringen på hvorfor hun ikke skjønner hvilken film hun med i, og det sier mye om Marvel-universet altså. Det viser seg at når du får et manus til en Marvel-film, så blir det manuset kalt for noe helt annet enn hva filmen skal hete, for det så hemmelig.
2: Å, det så hemmelig.
1: Gwyneth Paltrow sier at det mer hemmelighetshold i Marvel enn det er i CIA. Hun vet jo ikke hvilken film det fordi den heter sånn Apple Pie. Og så spiller hun jo bare med de samme skuespillerne, for hun skal jo spille samme kjæresten, ikke sant? Så derfor så var hun faktisk ikke klar over at hun hadde vært med i Spider-Man, og hun hadde en god unnskyldning, fordi den heter jo ikke Spider-Man på manuset.
2: Fantastisk.
1: Ikke det helt utrolig?
2: Og så når hun kommer for premiere da, så vet hun ikke hvilken film er det jeg har vært. Jeg vet bare, jeg var kjæresten til en superhelt.
1: Og så sier hun også sånn, jeg ser jo ikke de filmene, og det skjønner jeg at hun ikke gjør, for hun jo virkelig ikke målgruppen. Så det gir jo mening at hun har sett de filmene, men jeg har faktisk sett den i helgen, for jeg så på Iron Man 2, og der spiller hun faktisk. Og så spilte hun også i Avengers 1, som jeg også så i helgen. Og nå jo neste film for meg å se Iron Man 3, jeg regner med hun dykker opp der også.
2: Du kan bare ringe deg hvis du lurer på hvilke filmer hun har spilt i.
1: Jeg kan bare

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: På lørdag så skulle jeg være tøffest. Men jeg skulle være med på tøffest.
2: Absolutt.
1: Som altså et hinderløp i Holmenkollen med sånn klatring i ringer og armgang og tau og løping opp Holmenkollbakken. Jeg pleier å være med på det og synes det ganske kult og pleier å få det til ganske bra også.
2: Ja.
1: Men nå i helgen så ble mine dårligste sider avslørt. Altså, du ser jo litt ordentlig ut noen ganger på det løpet, ja. Og så er det noen ganger hvor du er helt most, for det er jo superslitsomt, ikke sant? Mm-hmm. Da, mine dårligste sider er eksponert for resten av verden.
2: Mener du at jeg kan nå google navnet litt, og så kanskje få opp helt forferdelige bilder?
1: Jeg mener at du kan få høre mer om hva som skjedde på TV.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg vet ikke helt om jeg stoler på kjæresten min etter den helgen her. Jeg har vært på en konkurranse, på en løpekonkurranse i Holmenkollen. Tøffest, 80 kilometer løping og masse hindre som du skal klatre over og hoppe over og holde på å bruke armer og bein. Jeg har vært med noen ganger før og ble jo mer sliten nå enn det jeg har blitt tidligere. Før så var det sånn, når jeg kom til et hinder, så var jeg litt sånn, hei, flytt deg, jeg kommer løpe, ikke sant? Litt sånn, løper og brøyter seg fram for å komme til hinderne. Nå var jeg mer sånn, hvis det var kø ved et hinder, så synes jeg det var litt deilig.
2: Du stilte deg den lengste køen,
1: ja,
2: på den tiden for å streie.
1: For å få litt ekstra pustepause før hinderet, det var fryktelig slitsomt.
2: Folk ropte, hei, flytt deg på deg.
1: Nei, det var ikke så ille, og det gikk bra på noen av hinderne, så jeg klatret opp på toppen.
2: Klarer å klatre.
1: Ja da, gjorde noen av hinderne, en del av hinderne raskt enn mange andre, men så er det da på slutten så skal du løpe opp unna rennet på Holmenkollen. Ja. Det er siste hinder, det er kjempebratt og superlangt, og det går tregt. Ja. Og så har jeg da en supportive kjæreste som var med for å heie. Mm. Det er jo litt søtt da.
2: Ja, så koselig.
1: Ikke sant? Stå på sidelinja og heier, og hun er jo glad i å ta bilder og sånn. Mm. Og jeg tenkte på noen av disse hinderne, så det ganske bra ut. Klatret fort i tau, og har en sånn hvor du henger i en stang som du skal flytte oppover. Det gikk også, unna. Og så var det opp siste under henne. Og da er jeg altså så sliten, og jeg har krampe i beina. Så jeg løper to skritt, og så går jeg tre skritt, og så krabber jeg oppover på alle fire, og jeg må strekke ut beinet og må legge meg ned litt i hoppbakken der. Ikke sant? Og så er det da, hun skal da ta bilder, og jeg har jo mast en del om dette her sånn i forkant.
2: Ja, for du vil se tøff ut på Instagram.
1: Nei, bare det har vært mye mas om oppladning og trening og sånn i forkant. Okay. Og så får jeg plutselig meldinger fra kompiser etterpå om at jeg ser så innmari sliten ut. Var det det beste du kunne? Hva skjedde med formen din? Og da har hun altså filmet meg.
2: På vei opp
1: det der unnarennet. Ikke når jeg henger i tau, og ikke når jeg henger i ringer, ikke når jeg løper fort, men jeg ligger halvdød opp unnarennet. Og så spør jeg, hva var det liksom? Bare, oi nei, jeg kom bare borti en knapp, kanskje? Nei, du kom ikke borti en knapp, du var bare lei at noen har mast for mye om det der tøffeste greiene, og så skulle bare sette på plass.
2: Så jeg bare, du vet det der unnarende i Kollen?
1: Ja.
2: Jeg var jo der i sommer og så på min bror og hans sønner, altså nevøene mine, på 5 år løpe unnarende 2 ganger.
1: Hei, hei, hei, hei, hei.
2: 5-åringene, 2 ganger opp og ned unnarende på Kollen.
1: Det er ikke lov.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranger.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blommegost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
6: Ja, kvittering?
7: Nei takk du.
8: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
9: Storebrand presenterer et helt neppo.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei egentlig bra.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Vi har observert det jeg vil kalle sjokkerende syn i hovedstaden i løpet av helgen. Og det har inspirert meg til dagens tips.
2: Handler det om at du har sett noen løpe?
1: Ja, vi skal i den gangen. Jeg har altså kommet med tips hver eneste mandag til deg som hører på. Så kan du ta det eller ikke ta det? Jeg vet ikke, jeg har fått mye tips i løpet av livet av menn for eksempel. Og startet den spalten bare fordi jeg var lei av det. Mitt tips går til deg blant annet, Kjetil. Oi. Du er jo 53 og har løpt løp i helgen.
2: Ja.
1: Det var altså tøffest oppe i Holmenkollen, og det var jentemila midt i hovedstaden, og det har vært mange løp i løpet av helgen. Og mitt tips er rett og slett, når du har løpt et løp, ikke gå rundt med den dumme medaljen etterpå. Vet du hva, er du over 40? Dropp løp.

0: kjempemedaljen. Altså, vet du hva? I løpet av helgen, altså, jeg har sett så mange gamle folk med medaljer rundt halsen, at i natt drømte jeg om medaljer, at jeg selv tar imot medalje. Medalje tilhører barn som løper på fotballbanen, for eksempel. De skal ha medalje og henge det opp på den der dumme medaljegreia på veggen på soverommet sitt. Voksne folk som går rundt med medalje mange timer etter løpet i byen. Jeg vil ha meg frabett.
1: Vet du hva jeg har gått rundt med i byen mange timer etter løpet på lørdag?
0: Det ser så dumt ut. Det er kanskje den største, ikke den største rødflagget jeg vet om. Det er folk over 40, eller over 20 egentlig, med dumme medaljer rundt halsen og gjerne iført litt sånn treningsklær og røde i ansiktet. Åh, slutt!
1: Du er bare misunnelig på oss med medaljer rundt halsen.
0: Nei, jeg kunne ikke brytt meg videre! Få den medaljen av.

0: og Kjetil.
1: God morgen, så utrolig hyggelig at du har øynene og ørene åpne på denne tiden av døgnet. Klokka bare så vidt over seks. Det har blitt tirsdag den 8. september, og Ellen og jeg som heter Kjetil er veldig glad for at du hører på radio. Vi er på plass i studio. God morgen, Ellen.
2: Hei.
1: Og i dag så fikk jeg endelig bevis på at jeg har kommet inn i det igjen etter sommerferien.
2: Okay.
1: Det tar jo litt tid. Vi har nå vært på jobben måneds tid, og har jo en stund snakket om at det sånn, sommeren henger igjen og blir ikke helt kvitt feriefølelsen og får ikke ny rutin, og vi snur jo gjerne døgnet litt, vi som jobber såpass tidlig. Men i dag så fikk jeg altså beviset på at nå er alt ved det normale, fordi jeg hadde glemt å skru på vekkeklokka i går.
2: Å nei!
1: Jo! Og våknet av meg selv i samme minutt. Altså 05.17 er da klokka står på.
2: Som vekkeklokka går.
1: 05.17 så våkner jeg, og så ikke det er et eller annet gærent her, noe som bangler, se på klokka. 05.17, glemte å skru på alarmen i går.
2: Fy søren, altså Kjetil, hvis jeg hadde glemt å skru på alarmen i dag, tror du jeg hadde vært her nå?
1: Nei.
2: Nei, ikke. Det hadde jeg ikke. Jeg hadde sovet min dypeste søvn, så du er en av oss her inne.
1: Men du har jo da den deilige evnen til å kunne koble av og bare sove og sove og sove hvis du skulle glemme noe sånt. Hyggelig at du som hører på også er våken, uansett hvilken måte du har våknet på. Vi lover å holde deg med selskap i noen timer fremover. Hyggelig om du henger med oss en stund.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Donald Trump har laget et nytt kart over Amerika.
2: Ja.
1: Du, ikke sant, bare man sier det så hører du at det litt grann skummelt det som foregår.
2: Ja.
1: Han har da publisert et kart på Truth Social, denne den sosiale medierkanalen hans, hvor han har markert United States of America, drapert i det amerikanske flagget, og da de gamle kjente USA, og så har han tatt med Grønland, som han har siklet på lenge, og så har han tatt med hele Karibien.
2: Hele Karibien, ja.
1: Kuba, Jamaica og Haiti. Og også våre islandske venner har nå blitt en del av USA.
2: Har Island blitt USA? Dette begynner, begynner dette å bli litt skummelt, eller?
1: Ja, eller er det bare rart og bare teit?
2: Men er det et frampek til hans neste move? Er det sånn, dette er det jeg skal nå. Nå skal jeg gå for Grønland, Island, Haiti og Panama.
1: Ja, og Kanada.
2: Og Kanada.
1: Og Kanada. Hele greia er med.
2: Det er som han skal gå for litt mer. Vet du hvem han minner meg om? Han minner meg en leder av et annet land som prøver å ta et land om dagen.
1: Eller er det litt sånn når du kommer på skolen første dag og skal du fargelege kart, eller de forskjellige lander i forskjellige kartene, og så vet du ikke helt hva de forskjellige er, og så tegner du liksom alt rødt eller alt blått, eller bare skrabler over.
2: Du tenker at han
1: over.
2: Fant Island, men jeg synes også det er utrolig at Trump klarer å finne Grønland på et kart på en måte.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det er sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Og på plass I studio også en mann som et oppkom av problemer og utfordringer og dilemmaer, vår produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: Hallo, hallo.
0: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt. Og som vanlig så har jeg med meg en påstand som vi skal prøve å bli enige om I studio. Man skal ikke spise makrell I tomat på jobb.
4: Ah.
3: Jeg går litt hardt ut der, altså.
4: Jeg har spist makrell I tomat på jobb flere ganger, jeg.
3: Får du noen kommentarer fra folk som sier sånn, oi, det lukta litt fisk her nå?
4: Nei, fordi I kantinen her på jobb så har de iblant satt ut en skål med makrell I tomat, og da står jo allerede makrell I tomaten der. Og jeg synes ofte at en del av den varmmaten vi får servert lukter jo mer enn den makrell I tomaten, så aldri noen som har kommentert, men jeg har spist makrell I tomat her flere ganger.
1: Jeg synes ikke man skal spise makrell I tomat. Punktum.
4: Hæ? Du som elsker fisk?
1: Ja, men jeg ikke noe glad I makrell I tomat. Jeg synes den kombinasjonen guffen, og at det finnes bedre mat enn makrell I tomat, så jeg vil anbefale alle å spise det.
4: Vet du hva, det synes jeg så rart med deg, Kjetil, at du så du så forkjempet for å spise fisk og sunt og sånn, og så har du noe imot liksom, det sunneste pålegget makrell I tomat.
3: Nå skal det jo bli mer sukker og mindre makrell da, I makrell I tomat.
4: Ja, nå kan det jo sunne litt, men det jo fortsatt ganske sunt å spise makrell I tomat.
3: Fortsatt ganske sunt med makrell I tomat.
1: Vi har snart tomat I makrell I stedet.
4: Ja. Det spesielt å ta fram brødskiver med makrell I tomat på fly. Det spesielt å ta fram brødskiver med makrell I tomat på buss og I møterom.
3: Ja.
4: Men har du et stort nok sted eller åpen landskap, 100% innstand.
3: Men på skolen da, I klasserommet?
4: Det kommer litt an på om det lukter I klasserommet eller ikke.
3: Lukter jo
4: makrell I tomat I klasserommet. Det lukter jo allerede som gammel skolemelk og kids som ute og leker så kan spise makrell I tomat.
1: Særlig på fly da. Altså det heter jo flykrasj. Makrell I tomat, så det jo noe ufine assosiasjoner.
3: Heter det flykrasj?
4: Det bare de
3: to? Det heter flykrasj. Det en sånn olosvits fra 80-tallet som vi ikke skjønner.
4: Aldri skjønt at det heter flykrasj.
1: På 80-tallet så heter makrell I tomat flykrasj.
4: Nei, det har jeg aldri hørt om.
1: Jo, det hvis du åpner en boks så ser det jo ut som,
3: vet du hva?
1: Som en flykrasj.
3: Var det sånn på folkemunnet?
4: Ja, altså noen ganger så tror jeg du bare finner på ting til, og så sier du sånn på 80-tallet.
3: Vi kan ikke bekrefte eller avkrefte om dette stemmer.
1: Men svaret nei til makrell I tomat.
4: Svaret ja, 100%.
3: Ok, men det du som hører på som bestemmer, så gå inn på Snapchaten vår. Vi heter God Morgen Radio, så kan du stemme. Skal man kunne spise makrell I tomat på jobb eller på skolen, eller på flyet?

0: I helgen så har jeg vært radiokjendis.
1: Yes, igjen, Kjentil.
0: Ja. Har du vært to ganger denne høsten?
1: Altså, nå blir det var en gang i sommer, ja. En så det begynner vel å gå til hodet ditt, dette her nå?
0: Nei, men det er jo en sånn, vi som mange av oss som jobber i radio, har jo en sånn liten skjult drøm om å være litt kjendis. Jeg drømmer jo om å være med på 71 grader nord, ja. Og fortsatt litt skuffet over at jeg ikke har vært blant sånn de 25 kjendisene i en eller annen julekalender eller et eller annet, ja, sånt program. Ja.
1: Du må høsle mer, du må sende mer mails og møte opp på sånne bransjemøter og sånne ting.
0: Ja, men jeg har ikke så lyst til altså, det, altså det blir litt for mye, det blir litt masete. Men det gleder meg jo stort da, når jeg blir gjenkjent fra radio.
1: Han vil ha i pose og sekk.
0: Fikk bare pose, jeg skal snart fortelle om det.
2: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der er en snill grevling, det er jeg 90% sikker på.
4: Ja, det er nok best å være helt sikker, også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Agnete, vil du være med?
3: Hva skal du?
2: Jeg skal på guttetur.
3: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
2: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
9: Minst 16 bensinstasjoner har hatt en dieselpris over 30 kroner etter at avgiftene ble satt tilbake til normalen 1. september. Det viser tall fra drivstoffappen der folk selv registrerer pumpeprisene. 7 av de 16 bekreftet av mer enn én bruker. Avgiftskuttet var på over 4 kroner literen, og prisene skjøt i været over natta tirsdag forrige uke. En semitrailer krasjet inn i et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen i Buskerud i natt. Politiet har gjennomsøkt boligen og konstatert at det ikke var folk der. Føreren av semitraileren, en mann i 50-årene, er kjørt til sykehus, men skal ikke være alvorlig skadd. Både Høyre og SV anklager Arbeiderpartiet for brudd på den såkalte borgfreden. Høyres Mahmoud Farahmand mener regjeringen bryter avtalen ved å følge egne og mer romslige regler enn de andre partiene. Han sier til Klassekampen at AP-politikere fortsatt reiser rundt og deltar på diverse arrangementer. Statsministerens kontor har ikke kommentert kritikken. Kanada har i natt innført den varslede gjengjeldelsestollen mot USA. Handelskrigen ble utløst da USAs president Donald Trump vedtok å ilegge hele 50% toll på mange kanadiske varer. De kanadiske tollsatsene blir på mellom 15% og 50% og omfatter hundrevis av amerikanske varer. Trump truer nå med ytterligere opptrapping og også mulig stopp i handel med Kanada. Det var nyhetene. De fikk du av Jon Skjerpen.

0: P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: I helgen så var jeg radiokjendis i baderomsbutikken.
2: Det er hyggelig at du er så stolt.
1: Nei, men jeg synes jo det er litt gøy å bli kjent igjen. Mm. Synes ikke du det er gøy å bli kjent igjen?
2: Jeg har ikke tenkt så mye på det egentlig, men det er, jeg synes det er litt ubehagelig. Skal jeg være helt ærlig, jeg synes ofte det er litt ubehagelig og vet ikke hva jeg skal si når det skjer.
1: Men det har sine fordeler også. Jeg var altså da for å kjøpe baderomsting. Jeg driver fortsatt og pusser opp et bad på hytta.
2: Ja.
1: Og da skulle jeg ha noe flislim og noen sånne våtromsplater og noen blandebatteri, noen ting som var i butikken og noen ting som var ut på lagret.
2: Absolutt.
1: Så jeg gikk da sammen med en dame og sa så trenger jeg det og det, og hun fant fram og noterte det som jeg skulle ha og det som vi skulle hente på lagret. Og så gikk vi til, hun hadde en sånn egen stasjon midt i butikken hvor hun registrerte ting og sånn, ikke sant? Og så gikk jeg derifra og til kassa
2: ja.
1: For å betale. Så kom jeg til kassa, og så roper hun som står i kassa til meg. Der er du, ja! Det blir 2378 kroner.
2: Ja!
1: Så sier jeg, ja verden, hvordan, det er jo, var jo masse folk her, hvordan, vet du, så bare, kjenner jo igjen deg fra radioen! Ja, bare, så blir jeg jo litt stolt, og litt flau, og litt rød i ansiktet.
2: Åh, hæ, fyr fra radioen i baderomskjappa, kanskje du hadde hørt på hva du skulle kjøpe her?
1: Men så har du jo også... Nei, hun hadde jo
2: fortalte
1: sett...
2: Fortalte hun også sånn, jeg vet at du pusser opp badet ditt på hytta?
1: Nei, hun fortalte ikke det. For hun hadde jo sett navnet mitt på skjermen som hun andre hadde lagt inn, ikke sant?
2: Okay.
1: Var jo derfor. Men så kom jo da fordelen ved å være radiokjendis i baderomsbutikken.
2: Foran i kø.
1: Og det er, ikke sant? Så sier hun da, jeg har allerede ringt til gutta på lagret, så de har funnet fram våtromsplatene og de andre du skal ha.
2: Nei, så hyggelig!
1: Veldig hyggelig.
2: Da har du fått hjelp i opppussingen din, da. En som hører på oss, det er koselig.
1: Og en liten buss da, selvfølgelig.

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
2: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
4: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
5: Ja, kvittering.
6: Nei takk du.
7: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
8: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
9: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
8: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar seg resten.
10: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
11: Og nå tilbake til de største rockerklassikerne.
12: This is James from Metallica.
13: This is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette er P6 Rock.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: I Kristiansand er det en robot som skal...
2: Er det deg som prøver å snakke for det første sørlandsdialekt, men med robotvri? Altså det var... Kan du bare fortelle meg, hvor er samboeren din fra igjen? Hva slags dialekt har
1: du? Hun er fra Kristiansand.
2: Vi beklager til deg som hører på fra Sørlandet. Det var den beste sørlandsdialekten du fikk.
1: Men det er veldig vanskelig å snakke robotspråk og sørlandsdialekt samtidig.
2: Det var det som var problemet her.
1: Ikke sant? Det er bare de aller flinkeste robotene som får til det. Men grunnen til at jeg gjør det er jo at man nå har et testprosjekt med en robot på en skole i Kristiansand.
2: Yes.
1: Er det denne saken handler om? Det er NRK som skriver om det. En trafikkrobot som heter for Tiago.
2: Tiago?
1: Som er ute på veien. Mm. Og Tiago ser ut som en robot med armer og hode, og så har han 4 hjul sånn at han kan kjøre rundt, og har også et arsenal med trafikkskilt som han veiver opp med. Det kommer stoppskilt, og det kommer 60-skilt, og han skal kjøre rundt og avvise uønskede kjøretøy i skolegården, og fortelle barna når de har vært flinke til å kjøre og oppføre seg ordentlig i trafikken.
2: Har han også med seg sånne skilt som man ikke helt vet hva betyr? Husker du ikke, man tok jo sånn skiltprøve når man tok teorien, og jeg har glemt altså sikkert halvparten av

0: Det er ganske ofte jeg kjører forbi et skilt. Jeg tenker sånn, jeg vet ikke hva det skiltet der betyr.
1: Så du tenker at da plutselig kommer det stopp, og plutselig kommer det vikeplikt, og plutselig så er det 60 og 80 og 110 og motorvei gjennom skolegården.
0: Hva er det vist for noe denne gangen?
1: Ja, nei, dette er jo en sånn sindig sørlandsrobot, så jeg tenker at det kommer til å gå bra. Men hvis jeg hadde vært ute og kjørt og sett denne roboten som plutselig veiver opp med et skilt, det er jo ikke noe som er mer trafikkfarlig enn hvis du ser en elg. Ikke sant? Hvis du ser en elg, så ser du jo på elgen og ikke på veien. Hvis du ser en robot, da blir det skummelt.
0: Da kjører du den der. Er det det du mener?
1: Nei, jeg vet ikke, du følger kanskje... Jeg ville nå følt med på

0: morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Nå er det igjen dieselpriser over 30 kroner. Minst 16 bensinstasjoner har hatt en pris over 30 kroner etter at avgiftene ble satt tilbake til normalen 1. september, viser tall fra drivstoffappen der folk selv registrerer pumpeprisen. Avgiftskuttet var over 4 kroner per liter, og prisene skjøt i været over natta tirsdag forrige uke. I Ukraina er minst 2 personer drept etter at Russland i natt gjenopptok rakettangrepene mot den ukrainske hovedstaden. Det har vært 3 dagers pause i angrepene i forbindelse med at de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner var i Kiev. Oslo sentrum skal både ryddes og rigges til kong Haralds gravferd. Kongens båre skal i morgen føres i prosesjon fra slottet og ned til Oslo domkirke. Ingenting på ruta er overlatt til tilfeldighetene, sier ordfører Anne Lindbo.
2: Nå er det hundrevis av mennesker som jobber døgnet rundt. Vi har pyntet byen, vi har satt opp nesten 200 flaggstenger. Jeg tror det er rundt 4000 blomster. Det koster jo litt, men det er det verdt.
1: 6,5 millioner kroner er prisen bare på pynt i byen til gravferden. I dag er siste mulighet for å ta farvel med kong Haralds båre før gravferden i morgen. Rundt 5000 personer har daglig vært innom slottskapellet siden 1. september. Aller flest var det på lørdag med nesten 7000. Kapellet er åpent i dag fra 10 til 19. Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: Snart så skal du få slippe den utrolig slitsomme jobben det er å skru på oppvaskmaskinen.
1: Du mener det er slitsomt å trykke på knappen, eller først må jeg velge hva slags program det er, og så trykke. Det er to knapper jeg må trykke på, det er ikke slitsomt.
0: Miele, som lager oppvaskmaskiner, mener at dette er slitsomt. Så nå har de altså lansert en oppvaskmaskin med kamera inni seg.
1: Som ser når maskinen er full og setter den på automatisk.
0: Ja, kamera på innsiden.
1: Ja, ja, det høres kult ut.
0: Og det hadde vært fett med, det er fett med kamera på innsiden, og så kunne man se på. For eksempel, jeg litt nysgjerrig på hvordan ser det ut når du tar oppvasken på en måte. Hvordan ser det ut på innsiden av en oppvaskmaskin? Og nå skal denne oppvaskmaskinen bestemme selv. Det kameraet skal også bidra med å sortere ut hva som er i maskinen, og hva slags vask den da skal sette på. For det første så setter den på seg selv automatisk, hvis den er full, ikke sant? For det andre, hvis det er kjeler og sånn i maskinen, da kjører den veldig sterkt program. Hvis det er mye flasker, så skal den spyle veldig, veldig hardt. Og hvis det er plast, da skal den tørke ekstra lenge. Dette er sånne ting jeg ikke visste, at plastikk for eksempel må tørkes lenge.
1: Men dette er jo veldig bra. Det er jo sånn, tror jeg, at vaskemaskinen min er. Altså den som vasker,
0: den har den
1: som
0: vasker klær. Allerede?
1: Nei, den er ikke klar, men den har en sånn, det heter en AI-funksjon.
0: Ja.
1: Og jeg har ikke lest bruksanvisningen.
0: Er du på klesvask nå?
1: Innbiller meg, ja, det er klesvask. Ja, ja, ja. Men jeg innbiller meg at jeg kan putte hva som helst i maskinen.
0: Ja.
1: Vri på den AI-programmet, og så trykker på start, og så tilpasser den og gjør det.
0: Og så finner den ut av hva den skal gjøre.
1: Ja, jeg synes den ideen er så god at jeg har ikke sjekket om det faktisk er sånn det funker, men jeg vasker nå alle klærne mine på det programmet.
0: Ja, og hvordan har du gått med klærne dine?
1: Ja, jeg synes det blir rent og lukter godt. Ja.
0: Har du testet, liksom, kan du teste for oss en vask med bare boksere og sjekke om de blir rene, og så neste vask da tar du bare ull og sjekker om de ikke krymper. Det er jo sånn testen
1: det kan gjøre,
0: gjøres.
1: Jeg kan gjøre, kan teste noe ull.
0: Skal du skaffe deg oppvaskmaskinen med kamera inn i?
1: Ja, i utgangspunktet så synes jeg at dette hørtes teit ut, og at man kan klare å trykke på tro-knapper, men det er jo gøy da med sånne duppedingser. Jeg har jo litt lyst på det.

0: De er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hva har Bård Tufte Johansen, Synnøve Skarbu og Harald Rønneberg til felles?
2: Alle med i dagens kjendisquiz.
1: Det kunne vært riktig svar. Det er riktig svar, men det er ikke så enkelt. Det finnes et annet riktig svar også.
2: Okay.
1: Men som du sier, Ellen, det er første oppgaven i kjendisquizen i dag. Hva har Bård Tufte Johansen, Synnøve Skarbu og Harald Rønneberg til felles? Det er en oppgave som du skal få lov til å gruble litt på før vi starter selve quizzen.
2: Dankeschön.
1: Jeg har da samlet noen av ukas viktigste kjendissaker og transformert dem om til en quiz. Så du kan jo tenke litt på disse tre først, og så får du både svar på det spørsmålet og flere kjendisoppgaver ganske snart.
3: Når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Hei, hvem er du?
7: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
6: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
7: Åja, velkommen.
6: Takk. Har du vært her lenge, eller?
7: Ja, siden i sommer.
6: Ja, det er såpass, ja.
7: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
6: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
7: I hvert fall ut året.
6: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys i det her.
10: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, hun er fra Mattilsynet.
12: Du tror de sjekker restauranter.
13: Ser helt jævlig ut.
12: Men det er bare begynnelsen.
14: Det er ganske sjokkerende.
15: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene på Viaplay og TV3.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: This is Gene Simmons.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Nå må du som hører på radioen følge med, for her kommer ukas kjendiskviss. Og du kan teste deg selv. Har du fulgt bedre med på hva kjendisen driver med enn Ellen Befring Thomassen?
2: Lykke til!
1: Det er da tre oppgaver som jeg har laget ut fra kjendissaker som har vært i mediene den siste uka.
2: Absolutt.
1: Skal lese noen overskrifter eller komme med noen andre typer kjendisoppgaver.
2: Ja.
1: Og første handler altså om Bård Tufte Johansen, Synnøve Skarbø og Harald Rønneberg. Hva har disse tre til felles?
2: De er alle venner av kongeparet.
1: Det er helt riktig.
2: Ja, jeg leste faktisk en sak om at de var venner av kongeparet. Men det var ganske mange kjendiser som var venner av kongeparet.
1: Erling Kagge, Fredrik Skavlan, Pia Kjelta, ja, ja, ja. VG skriver at dette er lista over de beste vennene til det nye kongeparet.
2: Hvor var du henne?
1: Eller de nest beste vennene. For de aller beste vennene, ifølge en TV-kongeekspert i TV 2, ja, er de som holder kjeft.
2: Ja, det, det er de beste vennene.
1: Ikke er på lista som ingen...
2: Så det går hemmelige venner iblant oss.
1: De som ingen vet hvem er, det er de som er de beste vennene.
2: Det er spennende, det er spennende.
1: Brakk 13 ribbein og kragebeinet.
2: Frank Løke i bokskamp, eller?
1: Det kunne det vært. Han fikk jo skikkelig juling, stupte ut av bokseringen.
2: Jeg tror jeg vet det. Ja. Er det han som kjører bil? Nei, Paul, men... Paul et eller annet.
1: Ja,
2: jeg har sett en overskrift om at han, Paul, har ligget på sykehuset. Jeg husker ikke helt hva han heter.
1: Paul Anders Ullevålseter.
2: Ja, ja, er det han?
1: Ja, ikke bil, men sykkel.
2: Ja, han kjører sykkel, ja.
1: Som tryna på sykkel.
2: Ja, ja.
1: Og kona sier at det går etter forholdene bra med han, også med 13
2: brukne... Men er han
1: brukne...
2: ikke bilfører? Er det ikke det han er kjent for å være?
1: Nei, han er kjent for å kjøre sånn en motorsykkel. Motorsykkel.
2: Ja, ok, motorsykkel. Jeg var inne på det da.
1: Og bo jo inne i Nordmarka og kjører motorsykkel hele tiden.
2: Ja, ja, ja.
1: Siste oppgaven i dagens kjendiskviss, som går veldig bra for deg, Ellen. 2 av 2 rette så langt.
2: Yes.
1: Pris i hånda og under leppa.
2: Du, det der vet jeg faktisk. Pia Kjelta fikk Amanda-prisen i helgen og ble så overrasket at hun hadde en svær snus som hun tok ut liksom på kamera under. Altså, det var jo ikke måte på hvor folkelig vi skulle være med den snusen.
1: Helt riktig, Pia Kjelta vant Amanda-pris. Det hadde hun ikke regnet med og ble så satt ut at hun glemte å fjerne snusen på vei opp på scenen.
2: Så hun gjorde det altså, liksom på kamera. Det er jo flott da, normalisere litt snus.
1: Gratulerer, 3 av 3.
2: Tusen takk.
1: Full score.

0: Nevn tre positive ting om deg selv.
1: Jeg er kul, pratsom, kanskje litt høylytt. Hva med deg selv?
0: Nevn tre negative ting om partneren din.
1: Hakt og parter.
0: Om radiopartneren din?
1: Aff, han er påståelig, han tar vits, forteller dårlige vitser, har litt dårlig hårfeste.
0: Det er brutalt med de brennerte spørsmålene.
1: Det er brutalt!
0: Ja, det er det. Hvis du er klar for en brutal, men ganske morsom utfordring, og i tillegg vil raske med deg 3000 kroner, da må du følge med nå.
1: Absolutt. Meld deg på med en sms, ta fram telefonen. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt, og send deg går til nummeret 1904.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
7: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssikt og er veldig rask og effektiv å montere.
6: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
6: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
9: Politiet etterforsker en voldshendelse i Sandvika sent i går kveld som drapsforsøk. Det opplyser krimvakta i Oslo nå. En mann i slutten av tenårene ble fraktet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter å ha oppsøkt legevakten i Bærum med stikkskader. Ingen er så langt pågrepet. Nå rigges og ryddes Oslo sentrum for Kong Haralds gravferd. Kongens båre skal i morgen føres i prosesjon fra slottet og ned til Oslo domkirke. Ingenting på ruta er overlatt til tilfeldighetene, sier ordfører i Oslo, Anne Lindbo.
10: Nå er det hundrevis av mennesker som jobber døgnet rundt. Vi har pyntet byen, vi har satt opp nesten 200 flaggstenger. Jeg tror det er rundt 4000 blomster. Det koster jo litt, men det er det verdt.
9: Prisen på pynten er 6,5 millioner kroner. Det kan være livsfarlig å være i nærheten av folk som røyker. Passiv røyking var en medvirkende årsak til nesten 1,7 millioner dødsfall i 2023. Det konkluderes i en ny studie publisert i tidsskriftet The Lancet i dag. I studien heter det at mange ikke-røykere som ble utsatt for passiv røyking var blant de rundt 8 millioner som døde av røykerelaterte sykdommer. Togpassasjerer som venter på hovedbanen må vente lenger. Banen er nå stengt mellom Lørenskog og Bryn på grunn av signalfeil, melder Bane Nord. Det kommer en ny oppdatering klokka 8. Og det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.
11: Dette er God morgen
8: med Ellen og Kjetil.

0: Våkn opp! Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Dagens topp tre-liste har blitt en topp 13. Topp 13 steder i USA som nå kommer til å bytte navn.
2: Topp 13 for en lang liste.
1: Ja. Vi starter, det kom fort her, er du klar?
2: Ja.
1: Mexico, Missouri, Mexico, New York, Mexico, Maine, Mexico, Indiana, Mexico, Pennsylvania, Mexico, Ohio, New Mexico City i Texas. Hva tror du alle disse stedene blir?
2: America.
1: Det er helt riktig. Så har vi noen annen. Calexico, California, tror jeg også blir America, California. Og Texico, New Mexico, blir vel Americano, New Americana. Det blir bra. Men dette var ikke 13, det var bare 9. Vi fortsetter.
2: Okay.
1: Canada, Kansas, Canada, Kentucky, Canadian, Texas og Canadian, Oklahoma. Ja, det blir vel fort...
2: America.
1: Ja, og ikke, for ikke å glemme American. Altså, alle disse stedene står i fare for navnbytte. Vi får håpe at Trump ikke vet at de eksisterer. Ja.

0: Vi har diskutert makrell I tomat I dag. Hva har du smørt på matpakkene dine, Jan Åge?
1: Nei, det har ikke vært flykrasj, men vi har hatt... I dag så det skinkost og jordbærsyltetøy. Du ene og skinkost og leverpostei til den andre.
0: Og det godt å høre at du kaller det flykrasj, for det jo det det heter.
1: Helt riktig.
2: Men, Jan-Åge, det vi egentlig har diskutert det lov å ha med makrell og tomat på brødskiva på jobben? Hva tenker du om det, ja?
1: Nei, det kommer litt an på hvordan du spiser. Altså, hvis du snekker og jobber ute I det fri, så det kanskje lov, men sitter du I kontorlandskap og spiser makrell og tomat, altså, da du slem.
2: Da det smekk, mener du?
1: Ja, det med, smekk, altså.
2: Hva med kidsa da? Hvis de sier sånn, pappa, jeg har lyst på makrell og tomat I dag, tenker du at de ikke får lov til det I klasserommet?
1: Nei, det synes jeg hadde vært litt gøy, for at da hadde de faktisk begynt å spise noe annet.
2: Ja, det var det, ikke sant? Her får de noe fisk og noe
1: gøy. Ikke sant, ja.
0: Ellers det jo sånn, hvis du jobber et sted hvor du lukter vondere enn makrell I tomat, sånn at makrell I tomat liksom hever kvaliteten på inneklima, da må det være greit.
1: Ja, da må det være innenfor, men da hadde ikke jeg jobbet der.
2: Jeg har en liten bra...
1: Men du smaker godt, da.
2: Men jeg synes egentlig makrell I tomat lukter litt godt også, ja.
1: Altså, jeg synes, en nyåpnet makrell I tomat går jo for så vidt greit, men jeg synes det starter å lukte med litt sånn tranlukt og sånn, det relativt kjapt etter å åpne den boksen.
2: Ja, okay, da.
0: Bare vi snakker om det, så kjenner jeg at det river litt I nesa her.
1: Yes.
0: Du, vi skal pakke bort makrell I tomat, og så skal det handle om deg, Jan Åge.
1: Ja.
0: Det jo derfor du her. Det blir snart brennheite spørsmål.
3: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
10: Og nå... Rockklassikere.
11: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
12: Hi, this is Chris Nirvana.
13: This is Bruce Springsteen.
14: P6 Rock.

0: kravstor.
1: Gi meg tre positive om deg selv.
0: Altid bli litt rotete og kreativ.
1: Hvem kranglet du med sist, Jan-Åge?
0: Unga.
1: Om hva?
0: En påkledning.
1: Hvilken av dine ekser liker du best I dag?
0: Grete.
1: Hvorfor slo dere opp?
0: Vi var 16 år.
1: Hva en fun fact om deg?
0: God til å turne.
1: Liker du jobben din?
0: Ja.
1: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut?
0: Anders.
2: Hvem Anders?
0: Nei, vi tre stykker på jobben, så det meg og sjefen Anders.
1: og du hadde beholdt sjefen?
0: ja, vet du, sjefen faktisk en veldig ordentlig type, altså.
1: Anders sånn lærling eller noe?
0: Ja, han yngste mann, ja.
1: Ja.
2: Det jo taktisk også å ikke kaste sjefen under bussen når du på radio.
1: Anders Kjærhet, Jan-Åge, hva du jobber med?
0: Jeg jobber med dører og vinduer I et firma som heter Dør og Vinduer.
1: Ja, ja, ja. Det det og så kanskje Anders, han får ikke henge opp med dører og vinduer snart, han altså.
0: Nei, da, han rykker snart ut.
2: du måtte svare på 11 eller flere spørsmål for å ta ledelsen her.
0: Ja.
2: Og når vi teller opp, så ble det 13 svar fra deg.
1: Det ikke dumt.
0: Altså, ja, litt lite I dag. Jeg klarte 16 forrige gang.
2: Synes det var bra. Jeg fikk skrytt ja, både av deg og sjefen og av kjæresten din.
0: Ja, ikke sant? Men jeg synes det der, når du skal svare på tre, det tar litt tid.
1: Ja, det vet du. Det kanskje lagt inn deg med vilje. Kan den deg lagt inn med vilje?
2: Ha en nydelig dag på jobb. Hils Anders og ha det bra.
0: Det skal jeg gjøre. Ha det I like måte. Ha det bra.
2: Nye muligheter I morgen. Bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen for å melde deg på.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Det allerede trafikkproblemer som følge av Kong Haralds gravferd. Seremonien i morgen, men det kommer mange prominente gjester som skal geleides inn til Oslo. Det merkes også på mindre veier enn E6 fra Gardermoen til sentrum. På Riksvei 159 i Lørenskog det satt opp sperring, og det blir innsnevring til ut på formiddagen. Veivesenet har advart om stengte veier på kort varsel og mye kø på E6 fra Gardermoen mot Oslo både i dag og i morgen, og ber folk droppe å kjøre hvis de kan. Politiet etterforsker en voldshendelse i Sandvika sent i går kveld som drapsforsøk. En mann i slutten av tenårene ble fraktet til Ullevål sykehus etter å ha oppsøkt legevakten i Bærum med stikkskader. Så langt er ingen pågrepet. Passiv røyking var en medvirkende årsak til nesten 1,7 millioner dødsfall i 2023, viser en ny studie. Den studien er publisert i tidsskriftet The Lancet i dag. I studien heter det at mange ikke-røykere som ble utsatt for passiv røyking var blant de rundt 8 millioner som døde av røykerelaterte sykdommer. Det krise i båtbransjen. Salget av norske fritidsbåter har stupt de siste tre årene, viser en gjennomgang Dagens Næringsliv har gjort av de seks største norske båtprodusentene. Samlet har salget falt med over 700 millioner kroner. Bransjeforbundet Norboat sier situasjonen er tøffere enn under finanskrisen og peker på høye renter, prisvekst og svakere kjøpekraft. Det var nyhetene i studio Jon Skjerpen.
0: Kjetil.

0: sjokkert og skuffet og lei meg etter å ha sett nye glasset med jordbærsyltetøy som har kommet i butikkene nå.
1: Det høres ut som du også litt dramatisk.
0: Ja, men dette jo ikke bare syltetøy, dette en del av folkesjela vår som noen nå driver og røsker med, bytter ut og kødder med.
1: Sjokkert, skuffet og lei seg. Hva har skjedd med syltetøy?
0: Nei, Nora hjemmelaget jordbærsyltetøy, som noe som jeg har vokst opp med, som har vært en glede å ha på brødskiva i alle disse årene, nå byttet ut med stabbure jordbær.
1: Oh, nei.
0: Så byttet navn fra Nora hjemmelaget til Stabbure jordbær.
1: Så trist.
0: Navnbytte trist, men det som enda tristere at de her har brukt en eller annen KI-maskin til å tegne en bestemor på en sånn KI-måte som holder rundt og koser med et jordbær på etiketten.
1: Så de har altså brukt KI for å lage etikettet?
0: Ja, det ser altså så utrolig falskt, og det ser før så smakte du bare du så glass i hyllene, ja. Så fikk du litt som smaken av nyrørte jordbær i munnen.
1: Okay.
0: Dette ser bare sånn syntetisk og ekkelt ut.
1: Ser hun ut som en sånn first price Disney-figur? For det gjør ofte de der tegnede figurerne som
0: KI lager. Det en veldig, veldig, veldig god beskrivelse, ja. Og det det kommentarfeltet sier her også. Ser ut som Temu-syltetøy, det en som skriver. Hvorfor skal alle rebrande med AI-drit nå? Skriver en annen. Skikkelig udelikat KI-illustrasjon.
1: Skal jeg skjønne ut en brandfakkel?
0: Ja.
1: Synes ikke syltetøy så digge.
0: Hva du sier for noe?
1: Jeg har aldri likt syltetøy så godt.
0: Men deg om det, du kan jo sitte og spise de andre greiene
1: dine etter hans sted. Men her hvor du så lei deg og påvirket av dette Nora har sagt stabbere syltetøy.
0: Men hvorfor må de ødelegge det for alle oss som liker og som har gode minner med det? Hvorfor må man lage KI-bestemor? Hva skjedde?

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: I går så datt jeg over en konspirasjonsteori som gjorde meg altså på ekte lykkelig.
3: Konspirasjonsteorier er jo skummelt, men kan jo være gøy også hvis de er koko nok.
2: Det viser seg at det er en hel del konspirasjonsteorier som bare er kødd. I går datt jeg over en som var rett og slett steinen er egentlig myk, men gjør seg hard i det du tar på den. Og det synes jeg altså var så gøy at nå har jeg laget en liste med køddekonspirasjonsteorier.
3: Det er den beste konspirasjonsteorien jeg har hørt noen gang.
2: Det er helt tullete, og men det kommer flere ganske snart.
3: Er det mulig å teste det?
2: Steinene virkelig
3: ikke er myke helt til vi får tatt på det.
2: Hvordan skal vi finne ut av det? Mer konspirasjonsteorier straks.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Oi, hei, hvem er du?
8: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
8: Åja, velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
8: Ja, siden jeg er sommer.
7: Ja, det er såpass, ja.
8: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
7: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
8: Hvertfall ut året.
7: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Men når er neste VM, da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
12: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
13: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
14: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
0: Tilbake til rockeklassikere.
15: Hi rockers, this is Billy Idol.
16: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
17: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll. P6.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Steiner egentlig myke, men de gjør seg harde når du tar på dem. Dette var altså en konspirasjonsteori jeg fant og falt over i går, og det viser seg at det et helt univers der ute med tullekonspirasjonsteorier, så jeg tenkte at jeg skulle presentere litt flere for deg.
2: Dette veldig morsomt, nå gleder jeg meg.
1: Ja, vi starter sterkt altså. Fugler finnes ikke. De ble alle byttet ut med overvåkningsdroner på 80-tallet. Det skjedde mye på 80-tallet, du har fortalt meg mye om 80-tallet, og det fuglene, ja, det ikke sikkert det.
2: Det skummelt.
1: Finland finnes heller ikke. Finland bare et åpent hav. Har noen, altså, jeg kjenner ingen som har vært i Finland.
2: Jeg har vært i Finland, så jeg kan da avkrefte det som en konspirasjonsteori.
1: Er du sikker på at det var Finland du var i?
2: Helt sikker på at du var i Finland.
1: Helt sikker, altså. Ja. Det høres så kødd ut med hoika poika perka. Ok, hva med lyd finnes ikke? Hvis du ikke hører det som skjer. Altså, jeg mener, hvis et tre faller i skogen og ingen var vitne, så var det lydløst.
2: Men vi kan jo ikke jobbe i radio hvis det ikke er noe lyd.
1: Ja, det er et godt poeng, ok. Vi fortsetter. Kjøleskapslyset er alltid på. Det skrur seg bare av når du åpner og lukker døra. Tenk om kjøleskap. Hvordan skal vi finne ut av det? Vi kan ikke finne ut om kjøleskapslyset alltid er på. Det er så spennende. Og så er det kanskje min favoritt, da, den jeg faktisk tror litt på, for dette synes jeg rart at det eksisterer. Og det er, giraffer er en myte, for det går ikke an å ha en kryssning av leopard, hjort og kamel med en så lang hals, så det er egentlig bare roboter. Ja, men tror du, altså hvordan inni katta kan giraffer i det hele tatt eksistere? Jeg merker at det blir litt, jeg blir konspirasjonsteoretiker av dette her, ja.
2: Sånn er det jo med masse dyr da, som ser helt usannsynlig ut. Blåval liksom, hvordan kan noe så stort svømme rundt i
1: havet? Ja, det er jo helt sjukt. Er vi sikre på at blåval?
2: Nå var dette et eksempel på at de eksisterer ikke og får det mer vann på bølla
1: di. Jeg har aldri tatt på en blåval som puster på en måte. Man vet jo ikke om det ekte eller om det noen giga-giga-roboter der ute. Altså, dette her med køddekonspirasjonsteori, det må man fortsette med.

0: Det er gutta, og det er Jokke på P6 Rock. God morgen. I morgen så starter Champions League igjen med Viking.
1: Yes.
0: Og Bodø-Glimt jobber i morgen, og snart blir det musikk som jeg tror slår godt an både i Stavanger og i Bodø. Det er sånn, de synger nesten om Champions League.
1: Mm-hmm.
0: Nesten.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
4: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssjikt og er veldig rask og effektiv å montere.
3: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
3: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
9: Når kongelige presidenter og andre prominente gjester kommer kjørende, så må andre vanlige folk vike. Det er allerede trafikkproblemer som følge av kong Haralds gravferd. Seremonien er i morgen, men det kommer mange prominente gjester som skal geleides inn til Oslo. Det merkes nå også på mindre veier enn E6 fra Gardermoen til sentrum. Det er lange køer i Lørenskog. E6 mellom Gardermoen og Oslo kan bli stengt på kort varsel i dag. Og så en rekke marinefartøy seiler i formasjon i Oslofjorden i dag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Seilasen er en siste honnør til majesteten, melder Forsvaret. Formasjonen ledes av fregatten Fridtjof Nansen og ankommer Oslo rundt 13:30 i ettermiddag. Også det danske kongeskipet Dannebrog er på vei inn Oslofjorden. Selv om fødselstallene i Norge nå øker, finnes det kommuner der det ikke fødes et eneste barn. Nye tall fra SSB viser at det er 14 kommuner i Norge der det ikke var noen fødseler første halvår i år. Det krydde av skjeggkre i norske hjem også i fjor. Det ble nesten et like heftig år som rekordåret før, med over 8000 tilfeller av krype registrert i boliger, viser tall fra Folkehelseinstituttet. De er ikke farlige, men kan være ubehagelige for syken å dele hus med. Det var nyhetene som du fikk av Jon Skjerpen.
2: Yeah! Dette er God morgen.
8: Med Ellen og Kjetil.

0: det greit å ha makrell I tomat på brødskiva? Det har vi diskutert I dag. Hva har du på brødskiva I dag, produsent Niklas von Schillo?
1: Ikke makrell I tomat, fordi jeg på jobb. Hvis jeg hadde vært hjemme, deilig med litt makrell I tomat. Men på jobb skal man virkelig plage kollegaene sine med den ganske sterke lukta, som setter seg jo, for hvis du har spist makrell I tomat, så setter det seg litt på fingrene.
2: Nam.
1: Så går du ut hele dagen og lukter makrell I tomat.
0: Nei, jeg synes det ekkelt.
1: Ja, det litt ekkelt. Vi hadde jo med en lytter før I dag, Jan Åge, som hadde et litt diplomatisk svar på om man kan spise makrell I tomat på jobb.
3: Det kommer litt an på hvordan du spiser. Altså, hvis du snekker og jobber ute I det fri, så det kanskje lov, men sitter du I kontorlandskap og spiser makrell I tomat, altså, da du slem.
2: Da var du slem, altså.
1: Og folk ganske enige med Jan Åge. Det 65% som sier at de enige på Snapchaten vår I dag. 65% synes ikke du skal spise makrell I tomat på jobb.
2: Da betyr det da at hvis man har vært en av de som spiser det på jobb, sånn som jeg kan gjøre, så må jeg bare slutte med det.
1: Du må slutte med det med en gang.
0: Ja, for det slemt.
2: Så trist.
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Dette siste anrop for Scheidars salg. Vi vil be alle interesserte I opp til 60% på tusenvis av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Aller siste sjanse tirsdag 8. september. Så vær rask hvis du vil ha opp til 60% rabatt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Her snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
13: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
12: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
12: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
6: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Akkurat nå så det danske kongeskipet på vei inn Oslofjorden.
3: Absolutt.
2: Gjestene til morgendagens gravferd i ferd med å ankomme hovedstaden, og noen da på mer staselig vis enn andre.
3: Ja, og vi driver og leker Gjett hvem i studio. Gjett hvem som kommer i kongens begravelse. VG har jo da en helt fantastisk oversikt med alle som har bekreftet at de kommer i begravelsen, og så med dato de bekreftet at de kommer.
2: Ja, så man kan også se hvem som senest ute, ja. og som henger igjen. Det jeg har merket meg at det blir sportstungt i idrettskongens gravferd. Ole Einar

0: Bjørndalen kommer, Therese Johaug, Birgit Skarstein, Ståle Solbakken, blant noen av idrettskjendisene som kommer.
1: Jeg merker meg at det kommer mer politikere enn idrettsstjerner, føler jeg. Det er på en måte alle fra Høyre, alle fra FRP, alle fra, altså alle fra alle mulige partier, og mye kongelige.
0: Alle på Stortinget kommer, ja. Men Donald Trump, han kommer ikke.
1: Enn så lenge da, med mindre han har lyst til å vinne denne Gjett hvem-konkurransen og bli bekreftet av VG i morgen, tenkte jeg da. Bli bekreftet den 9.9. på selve begravelsesdagen. Det er jo høres litt Trumpet ut av han, gjør det ikke det?
0: Det vi kan bekrefte er at vi kommer til å dukke opp i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6.
1: Ja, det gjør vi.
0: Det blir en litt spesiell sending i morgen.
1: Det blir rart, og det vil være en rar dag i morgen, men vi skal i hvert fall være ditt selskap gjennom morgenen, selv om det er en rar tid.
0: Ha en fortsatt fin tirsdag.

0: Klokka den 9. Nå får vi P6-nyheter.
1: En rekke marinefartøy seiler i formasjon inn Oslofjorden akkurat nå i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Seilasen ifølge Forsvaret en siste honnør til majesteten. Formasjonen ledes av fregatten Fridtjof Nansen og kommer til Oslo rundt 13:30 i ettermiddag. Også det danske kongeskipet på vei inn Oslofjorden akkurat nå. Statens vegvesen advarer om fullstendig kaos hvis folk kjører på E6 fra Gardermoen innover mot Oslo i dag. Der vil veien bli stengt i perioder uten forvarsel gjennom hele dagen på grunn av prominente gjester som skal i gravferden til Kong Harald. Det ingen gode omkjøringsmuligheter, derfor folk bedt om å la bilen stå, men det det jo ikke alle som kan. Fødselstallene øker, men ikke overalt. Det finnes kommuner der det fødes null barn. Nye tall fra SSB viser at det 14 kommuner i Norge der det ikke var en eneste fødsel første halvår i år. Du bør sjekke pappen før du tar den inn over dørstokken, for det skjeggkrefare. Det krydde av skjeggkre i norske hjem også i fjor. Det ble nesten et like heftig år som rekordåret før, med over 8000 tilfeller registrert i norske boliger, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det jo ikke farlige, men det ubehagelig å ha de hjemme. Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
2: P6 Rock.
0: Godt i gang med uka og med de aller største rockeklassikerne Iggy Pop, Chris Rea og Rolling Stones får du om bare noen minutter, men aller først på morgenskvisten, la oss fyre i gang med The Boss.

0: største rockeklassikerne. Man kan jo lure på, det noe vits I for dem å ha en vanlig jobb, sånn som det du og jeg har, og så ikke fly rundt på forskjellige arenaer rundt omkring I verden og leve luksusliv? Nei, det ikke alle som synes at det ålreit, og du skal få høre om en av de I Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. We think that people will pay to receive music to their cell phones or their portable devices. Listen to whatever you want, whenever you want.
0: I 1968 på denne dagen så blir The Beatles sett fremføre Hey Jude på det britiske TV-showet Frost on Sunday, og det foran et invitert publikum. Sangen var den aller første fra The Beatles sitt plateselskap Apple Record, og med over 7 minutter lang var også Hey Jude den gangen lengste singelen noensinne som toppet de britiske hitlistene. Den tilbrakte også 9 uker på førsteplassen på de amerikanske singelistene, og så langt den eneste Beatles-sangen som har ligget så lenge på førsteplassen på de amerikanske hitlistene. Hey!

Beatles, eller Beatles-medlemmet Paul McCartney helt enda, for det var på denne dagen i 1977 at gitarrist I The Wings, Jimmy McCulloch, forlot bandet, og det for å hjelpe til med å gjenskape Small Faces. Gitarristen Jim McCulloch hadde vært med å spille med Paul McCartney og Wings på platene Venus and Mars og Wings at the Speed of the Sound, samt vært med på Wings Over America-turnéen. Jimmy McCulloch, han døde 2 år senere han, I en alder av 26. Han ble funnet død av sin bror I leiligheten de sammen hadde I Maida Vale I London. Og under obduksjonen så fant man at McCulloch døde av hjertesvikt på grunn av morfin og alkoholforgiftning.

0: avrunder dagen i rock på denne dagen i 2002. For det var nemlig slik at en endt Amerika-turné på slutten av 80-tallet gjorde at Bruce Dickinson begynte å vurdere hva er det jeg skal bli når jeg blir stor. Det er kjempefint å være vokalist i et av verdens største heavy metal band og la bare penger rulle inn, men hvordan er det å stå opp hver dag og jobbe for noen og jobbe for lønna? Så i 1991 så startet Bruce Dickinson sin pilotutdannelse, og det ga frukter, for det var på denne dagen i 2002 at Bruce Dickinson fikk sin aller første lønna jobb som flypilot ved det Gatwick-baserte flyselskapet Asterius. Han startet de første årene med å fly feriegjester til Portugal og Egypt. Årslønna den gangen var på snaue 400 000 kroner.
1: De største rockeklassikerne.

0: det siste albumet til Rolling Stones. Det heter Foreign Tongue, og ble shoppet bare 2,5 år etter at de kom med det som jeg mener den aller beste Stones-plata, nemlig Hackney Diamond. Men Foreign Tongue jo helt der oppe og nikker den også, så det bare å sjekke den ut overalt der du hører på musikken. Snart Heart på P6.
1: Hvor neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg en norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
10: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
9: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp i en stand?
14: Vet ikke.
13: Prisen hos Ekstra.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Alle de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono.
24: We're called U2.
25: Dette P6 Rock.

Chris Cornell, som før han I det hele tatt visste at han hadde en av verdens mektigste stemmer, jobbet I fiskeindustrien. Ja, han drev å rydde opp etter alt dette slime man fikk etter at man sløya fisken. Og som vi hørte I dagen I rock I dag, Bruce Dickinson, han kan jo I og for seg bare bli pilot, for han utdannet aviation pilot, og så, hva heter det for noe, kommersiell flyver det jeg skulle frem til. Men det mange andre sånne store artister som kunne blitt noe helt annet enn sangere. Vi skal se litt på den lista utover dagen her på P6. Nå, Supertramp, Give a Little Bit, tirsdag 8. september.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
3: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Vi snekkes.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kommer fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
8: Dette et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.

Straks klokka 10 blitt denne tirsdags formiddagen, da får vi P6-nyhetene, men jeg tenkte at vi skulle slenge oss litt på den der jobbebølgen også i neste time, for vi har jo hørt i dag at Bruce Dickinson, han kunne vært så mye annet enn en sanger, han kunne vært kommersiell flyver, han var utdannet pilot. Chris Cornell kunne ha jobbet videre i fiskerinæringen. Lemmy, han kunne ha gjort det han startet med, være roadie.

for Jimi Hendrix. Nå jo begge borte, så det hadde vært en kortvarig jobb uansett. Men hva kunne Kurt Cobain for eksempel, eller Axl Rose, eller Eddie Vedder ha holdt på med i stedet for musikk? Ja, vi får svaret på det etter rekord.

0: Daniel, klokka den 10.
1: Rundt 40 fly kanselleres i morgen i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Politiet innfører da luftromsrestriksjoner over store deler av Østlandet. Kanselleringene er fordelt utover morgentimen og ettermiddagen, og passasjerene som er berørt kontaktes direkte av flyselskapene, opplyser Avinor. 34% av norske tiendeklassinger er lavt presterende i lesing. Det viser den ferske PISA-undersøkelsen som måler prestasjonene til 15-åringer i OECD-land i lesing, regning og naturfag. Norske elever har hatt betydelig tilbakegang på alle tre fagområder siden 2015. I Frankrike har to tyver stjålet malerier for nesten 100 millioner kroner i et museum i Lyon i natt. Fire malerier fikk tyvene med seg ut av museet, men de mistet et av bildene under flukten. Også i mars ble det stjålet verdifulle kunstverk av samme kunstner. De ble funnet igjen for få uker siden. Nordmenn er fortsatt villige til å jobbe gratis når det gjelder å bidra til at andre skal ha det bra. 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året, viser Frivillighet Norges årlige barometer. 41% av dem som ikke allerede er frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra. Frivillighet Norge vil nå fokusere mer på å rekruttere flere. Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er...
0: Han ene kunne ha blitt vaktmester og fortsatt som det. Den andre kunne ha tatt over butikken han jobbet på i mange år, nemlig Tower Records. Ja, hvem er de, disse stemmene vi kjenner fra musikken, som egentlig hadde noen helt andre visjoner før de fant kompisene sine og startet band? Vi skal prøve å lette litt på sløret på de forskjellige store artistene og deres yrker før musikken tok dem.

største rockeklassikerne på P6, og bak disse rockeklassikerne så det jo stemmer som har hatt vanlige jobber, mange av dem før musikken. Og før de ble rockelegender så hadde de aller fleste av dem helt vanlige jobber. Og Loudwire, nettstedet, har samlet historiene om hva noen av rockens største navn har gjort for å betale regningene før musikken tok over. Ozzy Osbourne jobba på slakteriet og måtte skjære opp storfeslakt. Kurt Cobain vaska gulv som vaktmester, mens Freddie Mercury han håndterte bagasje på Heathrow-flyplassen I London. Black Sabbath-gitaristen Tony Iommi jobbet på metallfabrikken da en arbeidsulykke kappet av fingertuppen hans, og for å kunne spille videre så stemte han gitaren ned, noe som bidro til den tunge lyden som senere ble selve grunnlaget for heavy metal. Motorhead-legenden Lemmy startet heller ikke på scenen. Fra Hawkwind til Motorhead så jobbet han som roadie for, hold dere fast, Jimi Hendrix, og lærte kunsten å opptre av en av rockens største ikoner. Og ja, mange forskjellige historier. Det som jeg ikke vet, altså Don Henley tror jeg kom rett inn I musikken sin lille sfære ganske tidlig, mens kollegaen hans, Glenn Frey, han jobbet blant annet som avisbud og deltok I ulike Detroit-band før Eagles ble dannet. Og da var vi med å skrive denne sangen sammen. Her Desperado.

0: Formiddag på P6, god formiddag, og takk for at dere hører på de største rockeklassikerne. Hva byr jeg på I de nærmeste minuttene? Jo da, albumaktuelle YouTube med en gammel slager Pride, Nirvana, vi var innom Kurt Cobain og vaktmesterjobben hans. Det blir Lithium og Beatles med kanskje verdens nydeligste sang denne høstdagen. Here Comes the Sun om bare noen få minutter.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Første premiepotten I Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe I cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
6: Men når neste VM?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Agnete, vil du være med?
10: Hva skal du?
9: Jeg skal på guttetur.
10: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
9: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
12: Steinsprut.
13: Prisbilglass. 0,90,09.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
15: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
16: This is James from Metallica.
17: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette P6 Rock.

0: For en sang altså, skrevet av mitt favoritt Beatles-medlem, nemlig George Harrison. Here Comes the Sun på P6, en rockeklassiker denne tirsdagen kan farges med. Det norsk rock fra Raga Rockers slakt. Vi skal innom Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, All the Trugs kommer om bare noen få strakser på P6. Det blir Wild Thing.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir...
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg, du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranger.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det er bare begynnelsen.
7: Det er ganske sjokkerende.
8: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
11: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
13: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Martin?
15: Ja?
14: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
16: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Uff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Mick Jagger.
23: This is Chris from Nirvana.
24: Hi, this is Brian May from Queen.
25: This is Chris Cornell.
26: Hi, Rockers, this is Billy Idol.

0: tirsdag, hver eneste dag på P6 fra 6-9 om morgenen, så får du med deg God morgen med Ellen og Kjetil, og hver eneste mandag så har Ellen et sånt mandagstips. Og i går så kom hun med tips som egentlig ingen har bedt om, men hun hadde lagt merke til at det var en del løp i helgen, altså type løpe med begge beina, ikke billøp tror jeg da. Men uansett, et av løpene var jo hennes kollega Kjetil med, og hva var tipset da til Ellen etter alle som hadde vært ute og løpt?
1: Når du har løpt et løp, ikke gå rundt med den dumme medaljen etterpå. Vet du hva? I løpet av helgen altså, jeg har sett så mange gamle folk med medaljer rundt halsen, at i natt drømte jeg om medaljer, at jeg selv tar imot medalje. Medalje tilhører barn som løper på fotballbanen, for eksempel. De skal ha medalje og henge opp på den der dumme medaljegraven på veggen på soverommet sitt. Voksne folk som går rundt med medaljer mange timer etter løpet i byen. Jeg vil ha meg frabedt.
2: Vet du hva jeg har gått rundt med i byen mange timer etter løpet på lørdag?
1: Det ser så dumt ut. Det er kanskje den største, ikke det største rødflagget jeg vet om. Det er folk over 40, eller over 20 egentlig, med dumme medaljer rundt halsen.

0: har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blommegost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
9: Ja, kvittering?
10: Nei takk du.
11: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
12: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
14: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
15: Hei, hvem du?
16: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
15: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
16: Åja. Velkommen.
15: Takk. Har du vært her lenge, eller?
16: Ja, siden i sommer.
15: Ja, det såpass, ja.
16: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
15: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
16: I hvert fall ut året.
15: Ut året?
17: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000.

Straks er det lunsj. Vi går inn I lunsjen med flere rockerklassikere. Vi skal innom kollegaene våre I vår søskanal, P4. Mikael og Marius I midt I trafikkens topp tre. Og hva slags topp tre er det denne tirsdagen? Da blir vi da, så får vi høre etter klokka.

0: får vi P6-nyhetene. Klokka, den 11.
1: Flere av gjestene som skal delta i Kong Haralds gravferd i morgen ventes nå med fly til Oslo Lufthavn. Over 150 fly med kongelige, statsoverhoder og andre høytstående personer kommer til Gardermoen i løpet av dagen, og på et avsperret område på flyplassen står nå både 50-60 busser og flere limousiner klare til å frakte gjestene videre til Oslo sentrum. Og i morgen blir rundt 40 fly kansellert i forbindelse med gravferden. Politiet innfører da luftromsrestriksjoner over store deler av Østlandet. Kanselleringen er fordelt utover morgentimen og ettermiddagen, og passasjerene som er berørt kontaktes direkte av flyselskapene. 34% av norske tiendeklassinger presterer dårlig i lesing. Det viser den ferske PISA-undersøkelsen som måler skoleprestasjonene til 15-åringer i OECD-land. Forsker Fredrik Jensen ved Universitetet i Oslo sier det nå er mange flere som er dårlige til å lese enn for 10 år siden.
2: I lesing så har det gått fra 15% i 2015 til 34% i 2025. Som et eksempel så vil elever i lesing som presterer under nivå 2, de vil kunne forstå enkle, korte tekster og finne fram til informasjon som er lett tilgjengelig.
1: Det er ikke priskrise på bensin og diesel i Norge bare fordi noen sier at det er krise. Det sier samfunnsøkonomi Civita Steinar Juhl. Det er igjen dieselpriser over 30 kroner som det var da avgiftene ble kuttet i vår, og mange krever at drivstoffavgiftene igjen skal kuttes for å skjerme folk. Juhl sier at de som synes det er kjipt å fylle diesel for 30 kroner literen har kjøpt feil bil. Det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6 Rock. Med Espen Hoff. Er du forfengelig? Ja, jeg føler liksom at jo eldre man blir, jo mer forfengelig blir man kanskje. Jeg vet ikke, jeg har vel alltid vært forfengelig, og du vet når forfengeligheten skal forfengeliggjøres, og da er det ikke så veldig mye å pusse på. Men det er jo en del mennesker i politikken som er forfengelige, eller i hvert fall vært det. Vi skal få en topp tre liste fra våre kollegaer i vår søsterkanal P4, midt i trafikkens topp tre over forfengelige statsledere. Denne kan ikke forfengelig. Han er

0: til ny lytter av P6. Dere hører på kanalen som sørger for de aller største rockeklassikerne. Hva har dere I vente? Jo, Neil Young, Rockin' in the Free World, Bruce Springsteen, Born to Run og Eric Clapton med en ordentlig perle tirsdag formiddag. Så skal vi innom våre kollegaer I P4, midt I trafikkens topp tre-liste over forfengelige statsledere om ikke lenge.
1: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
2: Men når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Ving presenterer hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Morten?
11: Ja?
10: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
12: Trengs ikke, de ferdig kutta.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
14: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkker å se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockklassikerne.
17: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: This is Gene Simmons and I'm in Kiss and you're not.
16: P6 Rock.

0: forfengelig? Ja, det jo feil å si at man ikke det. De aller fleste nok det litt rann. Noen litt mer nedtonet enn det kanskje andre Jeg ser at Donald Trump hadde fått ny sveis nå. Føler ikke at det ble noe særlig bedre, men noen synes at han ser bra ut. Og i anledning Donald Trumps nye sveis, så har våre kollegaer i vår søsterkanal, P4, Mikael og Marius i midtetrafikken, de har satt sammen en topp tre liste de over de mest forfengelige statsledere. Midtetrafikken.
1: De mektigste av dem alle, noen ganger små autoritære statsledere, de bryr seg om hvordan de ser ut i speil og blir oppfattet de også. Ja. Her noen av dem som var ganske forfengelige. Midt i trafikken. Topp
2: tre. Nummer tre. Det jo noe spesielt med å bli tatt med til en spesialutrustet bunker for å operere på en av de mest fryktinngytende diktatorene verden har sett.
1: Jaha.
2: Det skjedde med den brasilianske plastikkirurgen Liasyr Ribeiro i 1994, og mannen han skulle fikse på var da ingen ringere enn Libya-leder daværende Muammar Gaddafi. Som selvfølgelig da, poenget var, du skal se veldig mye yngre ut, det skal ende med. Det spesielle med denne operasjonen var jo at Gaddafi insisterte på kun lokalbedøvelse. Han var nemlig veldig redd for at hvis han ble lagt under full narkose, så ville noen sørge for at han ikke ble vekket til liv igjen.
1: Ja, det jo fort en risiko hvis du holder på sånn som han. Men det, jeg visste det var noe, for jeg synes han så litt. Så, men jeg tenkte liksom ikke at han og de jeg så i Hollywood Vibes liksom var, at det var samme grunn.
2: Nei. En av de mest bizarre utslagene forfengelighet skal ha gitt handler om den ungarske adelskvinnen Elisabeth Báthory. Mm-hmm. Historien om henne sier altså at hun i et anfall av raseri en gang slo en tjenestepike til blod, så da hun tørket bort blodet, så mente hun at huden så yngre og friskere ut.
1: Ja.
2: Den naturlige konsekvensen av den oppdagelsen selvfølgelig er jo å ta liv av en hel haug med unge kvinner og tappe dem for blod og bade i blodet deres.
1: Kjempelogisk.
2: For å beholde da den ungdommelige skjønnheten, skal det sies at denne historien om denne grevinnen er skrevet 100 år etter hennes død, og av hennes finner så er det ikke hit at det var akkurat som det var da.
1: Nei, men...
2: Topp 3, nummer 1. Ja, altså de koreanske Kimmene, lederen i Nordkoreas sin andre verdenskrig, er jo ikke en familie med staute, høyreiste karer.
1: Nei.
2: Tvert imot, de klokker inn godt under gjennomsnittshøyden med sine 155-157 centimeter sånn omtrent. Nummer to av dem, Kim Jong-il, var svært opptatt av å framstå høyere. Han brukte platåsko som var sånn 10-12 centimeter høyere og tuperte håret sånn at det var 57 centimeter til der da.
1: Det var jeg som trodde bare at det alltid var at han ikke fikk det helt til.
2: Nei, ikke sant? Og slik kom han opp til mer normale 170 centimeter i grunn, men dette er jo bagateller da. Sammenlignet med det at den totalt mislykka politikken familien har gjennomført i Nordkorea nå har gjort at gjennomsnittshøyden i landet er på vei såpass bratt ned at snart så er de på normalen, vet du, hele Kim-familien.

0: Springsteen, som hadde en liten turné borte i USA i april og mai i år, Land of Hope and Dreams. Ikke noen offisielle uttalelser om det kommer en Europa-turné på Bruce Springsteen and the E Street Band i år eller neste år. Nytt album skulle det også komme fra Bruce Springsteen. Det har ikke blitt bekreftet enda når det skal komme, men han har vel i og for seg bare sagt det at jo, jeg tror jeg skal kunne klare å ferdigstille dette nye albumet før utgangen av 2026. Snart på P6, skal slippe å vente så lenge. Twisted Sister og Cranberries.
1: Ja?
2: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
1: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Men når er neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
8: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Neil Young.
14: This is Richie Sambora.
15: This is Steven Tyler from Aerosmith.
16: This is Ever Harry of Blondie.
17: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
18: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette Perfekt Rock.

To måneder via Play film og serier eller en P6-T-skjorte kan dere sikre dere etter klokka 12 i dag, når Silje drar i gang tirsdagens rockerebus. Og spørsmålet er, hvilket løsningsord skal hun frem til ved hjelp av dagens rockeklassikere? Det må du finne ut av etter klokka 12.

0: måten hans.
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
7: Ja, kvittering.
8: Nei takk du.
9: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
13: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
13: Ja. Det her gidder jeg ikke med!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
18: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.

jo ingen nyheter fra Aerosmith-leieren foreløpig. Nå kommer Steven Tyler og Youngblood ut med en sånn en liten EP sammen tidligere I år, men visst nok Tom Hamilton og Joe Perry, de har begge sagt det at vi har så mye materiale vi I Aerosmith-arkivet at vi kan fint lage både ett og to album, men det hele avhenger av om stemmen til Steven Tyler såpass god nok at han kan stå I studio og være med på disse albumene. Men mye tyder vel på at vi må vente litt, og det litt synd for en gruppe som har holdt på I så mange ti år, aldri fikk lov å avrunde karrieren sin med en farveltur ned borte I USA. Måtte jo bryte den to ganger på grunn av stemmen til Steven Tyler, for vi håper da at det blir et farvelalbum fra Aerosmith innen nær fremtid. Straks klokka 12, da får du P6-nyhetene, så Siri på plass for å følge deg gjennom formiddagen med flere rockeklassikere. Jeg heter Espen Hoff, ønsker deg en fin dag videre med P6.

0: Klokken er 12, og vi får en nyhetsoversikt.
1: Politiet er i full sving med å sikre Oslo sentrum før gravferdsseremonien til Kong Harald i morgen. Totalt er 3000 politiansatte med på det som er den største sikkerhetsoperasjonen for norsk politi i nyere tid. Nå er sperringer på vei opp og bombehunder ute i gatene, sier innsatsleder i Oslo-politiet Tom Berger.
2: Bruker bombesøkshunder til å søke av både bygninger og områder som er i direkte tilknytning til vipper og publikum.
1: 34% av norske tiendeklassinger presterer dårlig i lesing. Det viser den ferske PISA-undersøkelsen som måler skoleprestasjonene til 15-åringer i OECD-land. Forsker Fredrik Jensen ved Universitetet i Oslo sier at det nå er mange flere som er dårligere til å lese enn for 10 år siden.
3: I lesing så har det gått fra 15% i 2015 til 34% i 2025. Som et eksempel så vil elever i lesing som presterer under nivå 2, de vil kunne forstå enkle, korte tekster og finne fram til informasjon som er lett tilgjengelig.
1: Bodø/Glimt har gjort seg bemerket for sine prestasjoner i Europa de siste årene, og nå kan det bli pris. Glimt er nemlig nominert til årets klubb på herresiden under Gullballen-gallaen i London i slutten av neste måned. I fjor røk de gullet fra nord ut i åttedelsfinalen i Champions League og slo på veien både Manchester City, Atletico Madrid og Inter. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette er P6 Rock.
4: Med Silje Stang.
0: Håper du har en fin tirsdags ettermiddag. Her blir det rockerebus som vanlig litt senere, og klassikere fra blant andre Eagles, Foreigner, og først får du Dio.

Eagles og deres største klassiker Hotel California. Og i dag kommer boken som forteller historien bak plata. Fyller jo 50 år i disse dager, 8. desember for å være helt nøyaktig. Og boken hyller plata. Det er rockerjournalist og historiker Sean Egan som har skrevet den. Han har gjort det her flere ganger før, blant annet skrevet 50-årsjubileumsboka til Bruce Springsteens Born to Run. Lover mer enn 200 sjeldne og ikoniske bilder i tillegg til historien. Er altså ute i dag og heter Eagles and Hotel California 50 Years.

0: Hva sier du til 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-t-skjorte? Da må du kjenne igjen en låt på noen sekunder I rockerebussen om litt.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Nå fikk jeg en lys idé her.
3: Oh, det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Spilglass. 0909.
8: Nei.
9: Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
10: Hei, mamma.
11: Hei.
10: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
11: Nei.
9: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
3: Og nå, rockeklassikere.
4: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
5: Hi, this is Chris from Nirvana.
6: This is Bruce Springsteen.
2: P6 Rock.

skal til svaret på dagens rockerebus, hvor du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord, og dette var dagens rebus.

0: Fem låter, fem bokstaver. Vi hørte Journey, Offspring, Kiss, Kings of Leon. Og dette jo Europe, og det blir til Jukke. Joakim Nilsen skulle ha fylt 62 år i dag, men døde jo dessverre da i år 2000 bare 36 år gammel. Men vi markerer dagen med en av hans største klassikere om litt, og så gratulerer vi Anders Carlsen som ble trukket ut i dag.
1: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
2: Agnete, vil du være med?
3: Hva skal du?
2: Jeg skal på guttetur.
3: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
2: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm,
5: og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kommer fra Mattilsynet.
12: Du tror de sjekker restauranter.
13: Ser helt jævlig ut.
12: Men det er bare begynnelsen.
14: Det er ganske sjokkerende.
15: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene på Viaplay og TV3.
16: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: This is Angus Young from AC/DC.
19: This is Bruce Springsteen.
20: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
21: Dette P6 Rock.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
2: P6 har det beste å levere av musikk.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: skal vi snart være med på reisen, Van Halens reise til toppen. Fra barndommen I Pasadena, California, brødrene Alex og Eddie Van Halen, og da de startet band tidlige dager I bakgårder rundt omkring, og til albumet de slapp I 1984, som ble en kjempesuksess. Det en ny bok skrevet av trommis Alex Van Halen, da, og fylt med ting fra hans private arkiver, sjeldne og tidligere utgitte bilder, kommer I november, og heter rett og slett bare Van Halen.
1: Når neste VM?
2: Om fire år.
1: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
5: og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Nei, men faen!
9: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
10: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66 R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass. 0909.
14: Nå det osteuke hos Coop Mega, med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
15: Ja, kvittering.
16: Nei takk du. Ja.
17: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat, gjør noe med deg.
18: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede. Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
19: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
0: This is Brian Johnson from AC/DC. P6 Rock.

36 med de største rockeklassikerne her fra Boston. Snart en nyhetsoversikt, men før det, Bob Dylan er på vei til Norge, og har du ikke sikret deg billetter, så kan du vinne dem på vår søsterkanal Peni Retro. Dylan spiller jo da i Oslo Spektrum 19. oktober. De skal dele ut ikke bare billetter, men også reise og opphold. Hvis du hører Bob Dylan på Peni Retro, så går du inn på Lyden av Norge og registrerer deg, og så trekkes billettene mot slutten av måneden. Og her får du for øvrig Dylan.

0: Klokken er ett, og vi får en nyhetsoversikt.
1: Kvinnen som drepte sin egen mor og bror i en bolig i Ski i 2024 fullt frifunnet i retten, det melder TV 2. Kvinnen i 40-årene har hele tiden erkjent drapene, men nektet straffskyld fordi hun var veldig syk da drapene skjedde. Nå hun trodd av retten på dette. De mener også at det ikke noen gjentakelsesfare, og at hun derfor ikke skal dømmes til et tvungent psykisk helsevern. De russiske passasjerene på skipet som i forrige uke ble tatt i arrest på Barentsburg på Svalbard får nå reise hjem. Det snakk om totalt 50 passasjerer, melder NRK. Russland har anklaget Norge for å bryte folkeretten da de har citat, utsatt russiske organisasjoner og borgere på Svalbard for en blokade. Norske myndigheter har sagt at de ikke part i saken. Politiet i full sving med å sikre Oslo sentrum før gravferdsseremonien til Kong Harald i morgen. Totalt 3000 politiansatte med på det som den største sikkerhetsoperasjonen for norsk politi i nyere tid. Nå sperringer på vei opp og bombehunder ute i gatene, sier innsatsleder i Oslo-politiet Tom Berger.
2: Bruker bombesøkshunder til å søke av både bygninger og områder som direkte tilknytning til vipper og publikum.
1: Stevie Wonder, som kan skilte med hele 25 Grammy-priser, skal spille på Unity Arena 20. oktober, melder Live Nation. Konserten en del av hans 50-årsjubileum og en hyllest til det ikoniske albumet Songs in the Key of Life. Sist Stevie Wonder spilte i Norge var i 2014, da på Kongsberg Jazzfestival. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette
3: P6
0: Rock. Med Silje Stang. God tirsdags ettermiddag med Dagen i Rock og høydepunkter fra misjonen etter hvert. Klassikerne fra blant andre Soundgarden, Fleetwood Mac og først Tom Petty.

0: 8. september, hva har skjedd på denne dagen i rocken? Her Espen Hoff. We interrupt this program for a special news
1: bulletin. Dagen. We think that people will pay to receive music to their cell phones or their portable devices. Listen to whatever you want, whenever you want.
2: I 1968 på denne dagen så blir The Beatles sett fremføre Hey Jude på det britiske TV-showet Frost on Sunday, og det foran et invitert publikum. Sangen var den aller første fra The Beatles sitt plateselskap Apple Record, og med over 7 minutter lang var også Hey Jude den gangen lengste singelen noensinne som toppet de britiske hitlistene. Den tilbrakte også 9 uker på førsteplassen på de amerikanske singelistene, og så langt den eneste Beatles-sangen som har ligget så lenge på førsteplassen på de amerikanske hitlistene. Hey

ikke Beatles eller Beatles-medlemmet Paul McCartney helt enda, for det var på denne dagen I 1977 at gitarrist I The Wings, Jimmy McCulloch, forlot bandet, og det for å hjelpe til med å gjenskape Small Faces. Gitarristen Jim McCulloch hadde vært med å spille med Paul McCartney og Wings på platene Venus and Mars og Wings at the Speed of the Sound, samt vært med på Wings over America-turnéen. Jimmy McCulloch, han døde 2 år senere han, I en alder av 26. Han ble funnet død av sin bror I leiligheten de sammen hadde I Maida Vale I London. Og under obduksjonen så fant man at McCulloch døde av hjertesvikt på grunn av morfin og alkohol.

0: avrunder dagen i rock på denne dagen i 2002. For det var nemlig slik at en endt Amerika-turné på slutten av 80-tallet gjorde at Bruce Dickinson begynte å vurdere hva er det jeg skal bli når jeg blir stor. Det kjempefint å være vokalist i et av verdens største heavy metal band og la bare penger rulle inn. Men hvordan er det å stå opp hver dag og jobbe for noen og jobbe for lønna? Så i 1991 så startet Bruce Dickinson sin pilotutdannelse, og det ga frukter, for det var på denne dagen i 2002 at Bruce Dickinson fikk sin aller første lønna jobb som flypilot ved det Gatwick-baserte flyselskapet Asterius. Han startet de første årene med å fly feriegjester til Portugal og Egypt. Årslønna den gangen var på snaue 400 000 kroner.
1: De største rockeklassikerne. B6 Rock.

Bruce Springsteen slipper ny konsertfilm i morgen fra turnéen Land of Hope and Dreams. Det var jo rundt 20 konserter i USA, hvor han blant annet hadde med seg Tom Morello fra Rage Against the Machine. Slippes for streaming i morgen altså. It is

0: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
4: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
5: Du, ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
10: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
13: Tilbake til rockeklassikere.
14: Hi rockers, this is Billy Idol.
15: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
16: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
17: P6 Rock.

0: Aerosmith på P6, nå til Atle Antonsen og Johan Golden. Vi skal ha høydepunkter fra Misjon.
1: Vi skal til Adresseavisen, som kan melde om en sak hvor man skulle tro min kompis hadde vært på tur. Stafettpinne ble forvekslet med machete. Ja. Var forskrekket. Politiet slo full alarm etter dramatisk melding og sendte flere patruljer til Øya i Trondheim. Klokka 01.07 natt til søndag mottok politiet en telefon fra en melder som observerte en person på Øya i Trondheim. Personen gikk med det melder mente kunne være en machete og gikk i et bestemt tempo i retning Gløshaugen.
2: Et bestemt tempo?
1: Ja, altså, litt sånn halvløpende kanskje. Ja. Vi rykket ut med flere ressurser. Slike meldinger må vi ta på alvor. Melder var ikke 100% sikker på hva han hadde sett, men da vi kom dit så viste det seg at personen deltok i en 24-timers stafett for Kreftforeningen, sier operasjonslederen. Det er klart, da skjønner jeg at du har et bestemt tempo, og du er med i et løp.
2: Ja. Vi skal til en av de bedre nesten-nyhetene. Den er fra O-Avis. Mm. Det tror jeg er Oppegård. Arrangerer NM nesten i Oppegård. NM i fridykking arrangeres 28.–30. august, bare meter utenfor Oppegård-grensa.
1: Rett og rett utenfor, altså.
2: Det er rett utenfor Oppegård.
3: Dette er P6.

0: Dee Snider, frontfigur I Twisted Sister her, ute og slenger med leppa igjen. Resten av bandet jo rundt på gjenforeningsturné, en turné han måtte trekke seg fra på grunn av helsa. Men nå han ute og kjefter på band som har avskedsturnéer som egentlig ikke avskedsturnéer.
1: Farewell tours that never end, or that end, and then the artist comes out of retirement a couple of short years later and starts touring again, are complete and utter dog shit. I'm not gonna name names. We all know who the scumbags are. And listen, you don't gotta stop playing. I'm not telling you to go away. Stay forever. We don't want you to leave. Just don't announce a farewell tour. Sell us the whole bullshit farewell package. No more tours t-shirt and the program and the ticket prices. Sign it in blood and then come back a couple years later to just milk us dry again. That's fucked up.
2: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Agnete, vil du være med?
4: Hva skal du?
3: Jeg skal på guttetur.
4: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
3: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Steinsprut.
7: Rispilglass. 0,90,09.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
9: Ja?
8: Hva til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
9: Tenker du på Byggtorget?
8: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
10: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kom her fra Mattilsynet.
12: Du tror de sjekker restauranger.
13: Ser helt jævlig ut.
12: Men det bare begynnelsen.
14: Det ganske sjokkerende.
15: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene på Viaplay og TV3.
16: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
18: Alle de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
21: Hi, this is Lenny Kravitz.
22: Hi, this is Eric Clapton.
23: Hi, this is Robert Plant.
24: This is Jimmy Page.
25: My name is Bono.
26: We're called U2.
27: I'm PSX.

0: med Whitesnake her, skal jeg si takk for i dag. Mitt navn Silje Stang. Hyggelig at du hørte på. André Gjermann som vanlig på plass nå etter nyhetene klokken to, og så håper jeg du får en fortsatt fin tirsdag.
1: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering?
3: Nei takk du.
4: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
5: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele

0: hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
3: Morten?
4: Ja?
3: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
4: Trengs ikke, de ferdig kutta.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
6: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
7: Tilbake
8: til enda flere rockeklassikere.
7: Maxo, M/PS6,

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Alt fra Trønder-avisa til The New York Times kommer til Oslo for å dekke Kong Haralds gravferd. 650 journalister fra 19 land vil befinne seg i sentrum for å følge prosesjonen fra slottet gjennom Karl Johan og seremonien i domkirken. Kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen ser en massiv interesse.
2: Jeg tror det en kombinasjon av en høyt elsket konge, et kongehus som har skapt overskrifter over hele verden, og selvsagt at det kommer en interessant gjesteliste.
1: Kvinnen som drepte sin egen mor og bror i en bolig i Ski i 2024 fullt frifunnet i retten, det melder TV 2. Kvinnen i 40-årene har hele tiden erkjent drapene, men nektet straffskyld fordi hun var veldig syk da drapene skjedde. Nå hun trodd av retten på dette. De mener også at det ikke noen gjentagelsesfare, og at hun derfor ikke skal dømmes til et tvungent psykisk helsevern. Politiet i Øst etterforsker en skoleansatt etter tips om en mulig seksuell situasjon mellom barn på skolen. De undersøker om den ansatte, en mann i 30-årene, har hatt en rolle i disse situasjonene. Mannen nå varetektsfengslet i 4 uker. Du glad i å reise verden rundt, spise is og fortelle Snoop Dogg hvilke smaker som gode? Da kan dette være jobben for deg. For hans iskremmerke Dr. Bombay søker nå en internasjonal iskremsmaker, melder NBC News. Jobben den varer i 3 måneder og lønnen til sammen rundt 279 000 kroner. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock.
3: Med André
0: Gjermann. Ja, da ettermiddagen i gang. Jeg håper du har en fin tirsdag. Jeg har tatt over for kollega Silje Stang og skal fortsette å spille rockeklassikere og starte med Toto. Her Rosanna.

0: Hyggelig at du hører på P6. Rock, jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og skal holde deg med selskap denne tirsdagen med rockeklassiker og har blant annet musikk liggende klart fra en dame som før hun ble superstjerne jobba som barneskolelærer. I tillegg blir det filmmusikk fra Rocky 3, og nå er jo filmen på gang med Sylvester Stallones historie da når han lagde Rocky-filmen i 1976, og skuespilleren som skal spille Rocky heter Anthony Ippolito har allerede fått masse lovord som den unge Sylvester Stallone. Du får et lite klipp fra filmen her.
1: Name?
2: I'm Mike. Acting's what I live and breathe for. And I gotta have faith in myself.
3: You need to show everyone who you are.
4: I like this girl, Sylvester.
3: Sylvester?
4: That's right, his real name.
3: It's got a nice ring to it, Sylvester Stallone. It's like Peter Parker.
0: Ja, filmen om Sylvester Stallone og hans kamp for å få spille selv i Rocky-filmen fra 76 har premiere under Toronto International Film Festival denne måneden, og så er det ordinær kinolansering i starten av november. Jeg tror premieren i Norge er satt faktisk til 25. desember, så første juledag altså. Du får musikk fra Survivor etterpå fra Rocky 3. Eye of the Tiger ligger klart nå først The Clash.

0: Du, hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Oi, hei, hvem er du?
6: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
5: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
6: Åja, velkommen.
5: Takk. Har du vært her lenge, eller?
6: Ja, siden i sommer.
5: Ja, det er såpass, ja.
6: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
5: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
6: I hvert fall ut året.
5: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Jernia har kjøkkendager med opptil 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
9: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
10: Nei.
11: Og Frende Forsikring presenterer En dommedag.
12: Hei, mamma.
13: Hei.
12: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
13: Nei.
11: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Dette er siste anrop for Scheidars salg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på tusenvis av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Aller siste sjanse er tirsdag 8. september. Så vær rask hvis du vil ha opp til 60% rabatt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

dag har en rekke marinefartøy seilt inn Oslofjorden I forbindelse med Kong Haralds gravferd I morgen. Blant annet det danske kongeskipet Dannebrog har kommet inn til Oslo. Litt usikker på om det danske kongeparet ombord, men det regner jeg jo I hvert fall med. De har I hvert fall sagt at de skal I gravferden I morgen. Blir nok en litt spesiell dag også med tanke på å komme seg rundt I Oslo hvis du I hovedstaden på onsdag, så husk på det også. De fleste kommer kanskje til å sitte og se på TV da. Her får du straks The Proclaimers på P6 Rock, først Pink Floyd.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
1: Hei, Helle.
2: Hei.
1: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
2: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
1: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
2: Det stemmer.
1: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS Bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
3: Men når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: På Sysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
11: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa, da.
13: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: P6 Rock er de største rockklassikerne.
17: Hi, this is Mick Jagger.
18: This is Chris from Nirvana.
19: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
1: Hi, rockers. This

får straks låta som redda det irske rockebandet Thin Lizzy fra å bli vraket av sitt plateselskap Fonogram. Og aller først litt norsk rock her på P6. Jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag.

0: som altså Finn Lissi selv vraka fra albumet Jailbreak, men som manageren sa måtte være med, og den ble en hit og redda bandet fra å miste platekontrakten sin også med fonogram. Jeg straks tilbake med en av de tøffeste damene I rocken og musikk fra California.
1: Nei, men faen!
2: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
1: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
5: Gjør det billig hos Ekstra.
6: Du, ja, skal vi leke familie?
7: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
7: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
7: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Steinsprut.
12: Rispilglass. 0909.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
13: Nei.
14: En elefant?
13: Nei.
14: En brannbil?
13: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
13: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hallo?
18: Hvem du?
17: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
18: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
19: Hei, du.
17: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
18: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
17: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
18: Ut året, sa de.
19: Ut året, ja.
17: Ut året?
20: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Her snekkernøtta. Vi skal frem til en energi.

nærmer klokka seg tre, som betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock, og så håper jeg du blir med meg videre. Du skal blant annet få musikk fra et band som tok navnet sitt fra en hagebutikk i Wayne, og så blir det også sørstatsrock. Nå før nyhetene, dette her er TNT med $10,000.

0: Riktig god ettermiddag, det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka tre.
1: Alt fra Trønder-avisa til The New York Times kommer til Oslo for å dekke Kong Haralds gravferd. 650 journalister fra 19 land vil befinne seg i sentrum for å følge prosesjonen fra slottet gjennom Karl Johan og seremonien i domkirken. Kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen ser en massiv interesse.
2: Jeg tror det en kombinasjon av en høyt elsket konge, et kongehus som har skapt overskrifter over hele verden, og selvsagt at det kommer en interessant gjesteliste.
1: Politiet i Øst etterforsker en skoleansatt etter tips om en mulig seksuell situasjon mellom barn på skolen. De undersøker om den ansatte, en mann i 30-årene, har hatt en rolle i disse situasjonene. Mannen nå varetektsfengslet i 4 uker. Tysk politi har pågrepet den 48 år gamle mannen som de mistenker står bak angrepene på strømnettet i 3 delstater i landet. Det melder flere tyske medier. I går opplyste politiet at de hadde funnet 21 sprengladninger i leiligheten hans på fredag. Tyske myndigheter tror mannen en klimaekstremist. Landslagsspiller Antonio Nusa for nordmenn her hjemme et allerede godt etablert navn, men nå får 21-åringen oppmerksomhet også i utlandet. Nusa nemlig å finne på The Athletics liste over de 10 unge spillerne man bør følge med på i årets Champions League. Leipzig-spilleren trekkes frem for sine dribleferdigheter. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med
0: André. Nå fortsetter jeg å spille rockeklassikere, og du skal straks få et band som har en låtskriver som også har skrevet mye for film og TV. Mer om det senere. I tillegg blir det Sørstadsrock. Aller først Hooters, her 500 miles.

Jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag, og hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere. Har blant annet en duo fra Australia liggende klart. Du skal få rockedinosaurene fra Stones og aller først Fountains of Wayne, som fikk navnet sitt fra en stor hagebutikk i Wayne i New Jersey. I tillegg så har jo Adam Schlesinger, som er, ja, er blitt kalt et geni i Hollywood faktisk, i tillegg til å skrive musikk for Fountains of Wayne, så har han også hatt ekstremt mange låter med for TV og film. Jeg kan nevne for eksempel Tom Hanks-filmen That Thing You Do, som han ble Oscar-nominert for. Han lagde musikken til Hugh Grant-filmen Music and Lyrics, og han har også vunnet flere Emmy-priser for sangene til TV-serien Crazy Ex-Girlfriend. Men her er han altså sammen med Fountains of Wayne, Sink to the Bottom. I wanna

0: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisene hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Wow, that's a fat area.
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
11: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
13: Ja, kvittering.
14: Nei takk du. Er...
15: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
16: Hei, Helle.
17: Hei.
16: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
17: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
16: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
17: Det stemmer.
16: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
18: Mamma? Mm. Hvor er pappa?
19: Han skal rydde i hagen.
18: Men han er ikke der.
19: Å, da er han selvfølgelig på...
18: Biltema, wow!
20: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
21: wow! Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
23: Tilbake til de største rockeklassikerne.
24: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
23: P6 Rock.

Nå er det kun en konsert igjen for Bon Jovi på Wembley Stadium I England, og det I morgen. Vi har jo sendt en heldig vinner av gårde for å få sett heltene, og håper vi får en liten tilbakemelding på hvor bra det var, men jeg ser I hvert fall på nett at det blitt beskrevet som magisk, og særlig etter de store utfordringene som John Bon Jovi har hatt med stemmen og operasjon, så har det vært en herlig gjenforening både med scenen og vokalcomebacket til John Bon Jovi har blitt rett og slett hyllet av publikum. I tillegg så har det vært mye allsangøyeblikk selvfølgelig, med hits som Living on a Prayer og Bad Medicine, It's My Life, og en emosjonell avslutning står det på nett, og du skal få høre hvilken låt det her på T6 etterpå. Nå først får du The Doors, her Light My Fire.

0: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser veldig jævlig ut.
3: Men det er bare begynnelsen.
5: Det er ganske sjokkerende.
4: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
7: Ris Bilglass
8: 09909.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det er Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften er din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
11: Gjør det billig hos Ekstra.
12: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Neil Young.
15: This is Richie Sambora.
16: This is Steven Tyler from Aerosmith.
17: This is Ever Harry of Blondie.
18: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
19: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
20: Dette Perfekt Rock.

Jeg nevnte just det at Bon Jovis siste konsert på Wembley I morgen, og jeg håper vår heldige vinner av konkurransen får en herlig kveld I England. Og så skal du få høre nå hvilken låt bandet avslutter hele konserten med, og vi skal visst nok ha vært både rørende og selvfølgelig allsang på slutten.

Om litt her på P6 Rock skal du få en låt fra 1987 som handler om at Tom Petty opplevde sitt verste mareritt. Det var en ukjent brandstifter som tente på huset hans i California mens kona, datteren og husholderskøen satt og spiste frokost. Heldigvis så slapp de unna med skrekken, men huset det brant helt ned til grunnen. I tillegg blir det engelsk hardrock her på P6 om litt. Først Steve Miller Band. Some people call me the space cowboy.

0: Nete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
9: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssjikt og er veldig rask og effektiv å montere.
8: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
11: En limrik.
10: Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Med kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
13: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
14: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
15: Ja, kvittering?
16: Nei takk du.
13: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
17: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
19: Tilbake
20: til enda flere rockeklassikere.
19: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
20: Dette er P6 Rock.

Klokka nærmer seg fire, som betyr at nyhetene rett rundt hjørnet her på P6 Rock. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassiker. I tillegg så skal vi ta et dypt dykk inn I rockebransjen og finne ut hva som har skjedd på denne datoen I dagen I rock med min kollega Espen Hoff.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire. Her nyhetene på P6 Rock.
1: Deler av kongefamilien var i ettermiddag samlet i Oslo Domkirke før kong Haralds gravferd i morgen. Kong Håkon, dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiste fra kirken for kort tid siden. Gravferdsseremonien i Oslo Domkirke starter i morgen klokken 13. Og PST følger med på flere enkeltpersoner i forbindelse med kong Haralds gravferd i morgen. Seniorrådgiver Eirik Veum sier til TV2 at det har kommet flere trusler mot medlemmer av kongefamilien uten å gå inn på innholdet i de. Veum sier at de har god kontroll før morgendagen og at de gjør flere konkrete tiltak opp mot gravferden. Tysk politi har pågrepet den 48 år gamle mannen som de mistenker står bak angrepene på strømnettet i tre delstater i landet, det melder flere tyske medier. I går opplyste politiet at de hadde funnet 21 sprengladninger i leiligheten hans på fredag. Tyske myndigheter tror mannen en klimaekstremist. Barcelona-spiller Caroline Graham Hansen nominert til gullballen. Totalt 30 spillere med i kampen om å vinne den kanskje gjeveste individuelle prisen for en spiller på kvinnesiden. Den norske landslagsspilleren har vært nominert 2 ganger tidligere. Utdelingen finner sted i London i slutten av neste måned. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Jeg håper du fortsatt har en fin tirsdag ettermiddag. Ute i trafikken, kjør forsiktig. Klokka har akkurat passert 4. Alltid litt mer trafikk på veiene på denne tiden av døgnet. Her George Thorogood.

Den amerikanske trommeslageren Frankie Beard som spilte med ZZ Top I mange tiår gikk jo bort for ikke lenge siden. Det betyr at to av tre originalmedlemmer av boogie rockbandet fra Texas har gått bort. Det jo litt trist da, men heldigvis så spiller de videre. De startet jo med Billy Gibbons, Dusty Hill og Frankie Beard allerede I 1970, kjent for sin blanding av blues, hardrock og boogie rock og selvfølgelig skjegget til de to gutta, bortsett fra Frank Beard som ikke hadde skjegg. Du får Gimme All Your Loving her på P6 om litt, I tillegg til at vi tar en titt på hva som har skjedd I rockhistorien. Nå først til låta som gjorde Joe Cocker til en superstjerne I Amerika over natten.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Wow, altså hva er det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
10: Du tror de sjekker restauranger.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det bare begynnelsen.
12: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene på Viaplay. Og TV3.
14: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
15: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
16: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
18: Steike god knas. Bankersteng.
17: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
20: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
21: This is James from Metallica.
22: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette

0: Da det på tide å rulle ut den røde løperen for min kollega Espen Hoff, som vanlig har tatt en titt på hva som har skjedd i rockebransjen på denne datoen. I dag det 8. september, og dette dagen i rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. We think that people will pay to receive music to their cell phones or their portable devices. Listen to whatever you want, whenever you want.
3: I 1968, på denne dagen, så blir The Beatles sett fremføre Hey Jude på det britiske TV-showet Frost on Sunday, og det foran et invitert publikum. Sangen var den aller første fra The Beatles sitt plateselskap, Apple Record, og med over 7 minutter lang var også Hey Jude den gangen lengste singelen noensinne, som toppet de britiske hitlistene. Den tilbrakte også 9 uker på førsteplassen på de amerikanske singelistene, og så langt den eneste Beatles-sangen som har ligget så lenge på førsteplassen på de amerikanske hitlistene. Hey!

Beatles, eller Beatles-medlemmet Paul McCartney helt enda, for det var på denne dagen i 1977 at gitarrist i The Wings, Jimmy McCulloch, forlot bandet, og det for å hjelpe til med å gjenskape Small Faces. Gitarristen Jim McCulloch hadde vært med å spille med Paul McCartney og Wings på platene Venus and Mars og Wings at the Speed of the Sound, samt vært med på Wings Over America-turnéen. Jimmy McCulloch, han døde 2 år senere han, i en alder av 26. Han ble funnet død av sin bror i leiligheten de sammen hadde i Maida Vale i London. Og under obduksjonen så fant man at McCulloch døde av hjertesvikt på grunn av morfin og alkohol.

0: avrunder dagen i rock på denne dagen i 2002. For det var nemlig slik at en endt Amerika-turné på slutten av 80-tallet gjorde at Bruce Dickinson begynte å vurdere hva er det jeg skal bli når jeg blir stor. Det er kjempefint å være vokalist i et av verdens største heavy metal band og la bare penger rulle inn, men hvordan er det å stå opp hver dag og jobbe for noen og jobbe for lønna? Så i 1991 så startet Bruce Dickinson sin pilotutdannelse, og det ga frukter, for det var på denne dagen i 2002 at Bruce Dickinson fikk sin aller første lønna jobb som flypilot ved det Gatwick-baserte flyselskapet Asterius. Han startet de første årene med å fly feriegjester til Portugal og Egypt. Årslønna den gangen var på snaue 400 000 kroner.
1: Alle de største rockeklassikerne. V6 Rock.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: perfect day. Jeg håper I hvert fall du har en perfekt tirsdag. Det hyggelig at du hører på P6 Rock, og jeg straks tilbake med flere rockeklassikere. Blant annet blir det moderne punkrock fra New York og The Pretenders, Don't Get Me Wrong, om et øyeblikk.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisen hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
9: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
8: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
9: Nei, nei, jeg jobber for Optimere Montere.
8: Ja, hos Optimere og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimere Monter, du bygger, vi tar seg resten.
10: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
11: Ja, kvittering?
12: Nei takk du.
13: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Storebrand presenterer et helt neppå.
19: Nei.
20: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
19: Nei.
20: Ikke I kjelleren heller?
19: Nei.
20: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
19: Niks.
20: Hva med naboen da?
18: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
21: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
23: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
24: This is Angus Young from AC/DC.
25: This is Bruce Springsteen.
26: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
27: The

som jeg nevnte I går, så det siste konserten til Bon Jovi på Wembley I England I morgen, og vi har jo sendt en heldig vinner av gårde for å se heltene der borte, og jeg håper vi får en liten tilbakemelding på hvordan det var. Regner med at det ble bra. Det står på nett at det magiske kvelder på Wembley Stadium, så det bare å glede seg for de som skal på det. Her It's My Life.

0: steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bana.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne. With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right. P6 Rock.

Nå klokka snart 5, og det betyr at du som vanlig får nyheter her på P6 Rock så fort klokka blir hel. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, og håper du blir med meg videre. Jeg har musikk liggende klart her, blant annet fra The Boss og også grønnsministerne fra Seattle. Nå får du nyhetene, så får du Derek and the Dominos. Her Leila.

0: god ettermiddag. Klokka fem. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Og PST følger med på flere enkeltpersoner i forbindelse med Kong Haralds gravferd i morgen. Seniorrådgiver Eirik Veum sier til TV2 at det har kommet flere trusler mot medlemmer av kongefamilien uten å gå inn på innholdet i de. Veum sier at de har god kontroll før morgendagen og at de gjør flere konkrete tiltak opp mot gravferden. Trønderrock-veteran Åge Aleksandersen skal opptre under Kong Haralds gravferdsseremoni i morgen, det skriver VG. Ifølge avisen har 77-åringen deltatt på lydprøver i kirken denne uken. Opplysningene er ikke bekreftet av kongehuset. Gravferdsseremonien starter i morgen klokken 13. Og kronprinsesse Victoria av Sverige er nå på vei til Oslo for å delta i Kong Haralds gravferd, det skriver TV2. Den svenske kronprinsessen har vært askefast på den indonesiske øya Lombok etter et vulkanutbrudd denne uken. Det er ventet prominente gjester fra hele verden under gravferdsseremonien i Oslo Domkirke i morgen. Og for sjette år på rad er Erling Braut Haaland nominert til den prestisjefulle gullballen. Den norske superspissen er blant de 30 som kan vinne prisen i London i slutten av neste måned. Bokmakerne har pekt på England og Bayern München-spiller Harry Kane som favoritt til å vinne prisen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til frem til klokka seks. Håper du fortsatt har en strålende tirsdag ettermiddag. Vi skal straks få bandet som for alvor satte grønsjen på rockekartet, og en fyr som blir innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame litt senere i år. Aller først, her Bruce Springsteen med Born in the USA.

36.

14. november I år på Peacock Theater I Los Angeles så det klart for Rock'n'Roll Hall of Fame 2026, og det jo en sterk gruppe, særlig med engelske artister som blir innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame I år. Oasis, Iron Maiden, Phil Collins blir innlemmet som soloartist, har jo blitt med allerede I Rock'n'Roll Hall of Fame sammen med Genesis, som du skal få her på P6 etterpå. I tillegg Joy Division og Billy Idol punkrockeren og det, den ikoniske engelsk-amerikaneren da, som har vært nominert 2 år på rad, og nå kommer han inn I det gode selskapet her for Billy Idol med Sweet 16.

0: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering?
2: Nei takk du.
3: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
4: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
8: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssikt og er veldig rask og effektiv å montere.
7: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
7: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom her fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranter.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det er bare begynnelsen.
11: Det er ganske sjokkerende.
12: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay og TV3.
13: Morten?
14: Ja?
13: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
14: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
16: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
18: Tilbake til de største rockklassikerne.
19: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
20: Hi, this is John Bon Jovi.
21: This is Gene Simmons.

rockerbandet Scorpions har måttet utsette sine konserter både i Mexico og Las Vegas, hvor de skulle hatt residency på grunn av uforutsette omstendigheter, det som står på hjemmesiden deres. Jeg vet ikke noe mer enn det, men du skal i hvert fall få Still Loving You fra bandet som måtte gå ned i over 60 år her på P6 etterpå. Og i tillegg får du The Boston Bad Boys. Først skal vi til Australia og kanskje verdens tøffeste rockband. Her AC/DC, 10 and 10.

0: hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
5: Ja, kvittering?
6: Nei takk du. Er...
7: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Steinsprut.
12: Rispilglass.
13: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakker.
14: De største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
1: This is Jimmy Page.
3: My name is Bono.
10: We're called U2.
8: I'm PSX.

0: Hver morgen her på P6 Rock så morgenfuglene Ellen og Kjetil på plass med God Morgen, hvor de holder deg med selskap med rockeklassikere, gode historier, godt humør og konkurranser og mye mer. I tillegg så hender det at de hisser seg litt opp, og det har Kjetil gjort det denne gangen over den nye syltetøyglasset.
1: Det ser altså så utrolig falskt, og det ser, før så smakte du jo, bare du så glass i hyllene, ja. Så fikk du litt sånn smaken av nyrørte jordbær i munnen.
2: Okay.
1: Dette ser bare sånn syntetisk og ekkelt ut.
2: Ser hun ut som en sånn first price Disney-figur? For det gjør ofte de der tegnede figurene som
1: Kåre lager. Det er en veldig, veldig, veldig god beskrivelse, ja. Og det er det kommentarfeltet sier her også. Ser ut som Temu-syltetøy, ja. Er en som skriver. Hvorfor skal alle rebrande med AI-drit nå? Skriver en annen. Skikkelig udelikat KI-illustrasjon. Men hvorfor må de ødelegge det for alle oss som liker det og som har gode minner med det? Hvorfor må man bruke lage KI-bestemor? Hva skjedde?

0: Nesten 800 000 mennesker har sett utstillingen Ozzy Osbourne Working Class Hero på Birmingham Museum and Art Gallery, som åpnet sommeren 25, ble åpnet av Sharon Osbourne. Nå det snart slutt, 27. denne måneden, så stenger dette museet for utstillingen med Ozzy Osbourne. Men her på P6 så får du straks Crazy Train.
1: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kommer fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay. Og TV3.
8: Morten?
9: Ja?
8: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
12: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
13: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
12: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
12: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
17: This is Paul McCartney.
16: Dette

klokka snart 6, som betyr at jeg takker for I dag og ønsker deg en fin tirsdag videre, og så håper jeg du får en fin onsdag I morgen også under gravferden til Hans Majestet Kong Harald. Jeg på plass igjen I morgen, men det blir nok en litt annen sending da på grunn av gravferden. Jeg sender deg ut I denne tirsdagskvelden med Madrugada. Håper du får en strålende dag videre. Så

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Om en time så stenger muligheten for å ta et siste farvel med Kong Harald I Slottskapellet. Til og med klokken 19 I kveld, dagen før gravferden, kan alle som har ønsket det hatt muligheten til å besøke kapellet og gå forbi båren. Men hvis du ikke har gjort det nå, så det for sent ute. I ettermiddag har vaktene på Slottsplassen stengt køen, melder TV 2. Og Telenor øker beredskapen før Kong Haralds gravferd I morgen. Det ventet til tusenvis av mennesker langs prosesjonsruten I Oslo sentrum fra slottet til Oslo domkirke. Telenor sier til TV 2 at basestasjonene oppdatert og ekstra teknikere satt I beredskap. Vladimir Putin og Donald Trump har I dag snakket I en time på telefon og diskutert løsninger for å få en slutt på krigen I Ukraina. Ifølge russiske myndigheter skal Putin ha sagt at Russland ikke har fiendtlige planer overfor Europa. I helgen var USAs spesialutsendinger I både Russland og Ukraina for å diskutere krigen. Martin Ødegaards storspill for Arsenal I helgen blir lagt merke til. Nå nordmannen kåret til rundens spiller I Premier League etter at han ble matchvinner da Arsenal vant 2-1 I London-derbyet mot Chelsea I går. Arsenal-kaptein fikk 31% av stemmene. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
6: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest.
3: Gjør det billig hos Ekstra.
10: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
11: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er 2 hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
13: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Mick Jagger.
15: This is Chris from Nirvana.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is Chris Cornell.
18: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: nøye på at brien skal være akkurat passe moden. Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smørmyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
4: Ja, kvittering?
5: Nei takk du.
6: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat, gjør noe med deg.
7: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
9: Steike god knas. Bankerstein.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: B6 Rock alle de største rockeklassikerne.
11: Rolling Stones.
12: Pink Floyd.
13: Raga Rockers.
14: AC/DC.
15: Europe.
16: Dette B6 Rock.
17: B6 Rock. Den aller beste rockekanalen.
18: Helt sjukt bra.

0: 40% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
3: Gjør det billig hos Ekstra.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
9: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn på ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
14: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
15: This is Joe Perry from Aerosmith.
16: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
17: Dette Kiss X Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Totalt over 46 000 mennesker har tatt et siste farvel ved Kong Haralds båre i Slottskapellet før gravferden i morgen, det opplyser Kongehuset. Fra 1. september så ble det åpnet for å gå forbi båren, og flere tusen har besøkt kapellet hver dag. Nå klokken 7 så stenger Slottskapellet. Og spanske kong Felipe og dronning Letizia landet i ettermiddag på Oslo lufthavn Gardermoen, det skriver VG. Både kongelige, statsoverhoder og andre høytstående gjester har nå kommet til Oslo for å delta på kong Haralds gravferd i morgen. 69 russiske passasjerer på skipet som ble tatt i arrest i Barentsburg på Svalbard er nå i russisk farvann, det melder NRK. Russland har anklaget Norge for å bryte folkeretten da de har utsatt russiske organisasjoner og borgere på Svalbard for en blokade. Norske myndigheter har sagt at de ikke er part i saken. Over 100 000 nordmenn har signert en ny klage mot FIFA-president Gianni Infantino. I klagen, som ble sendt til FIFAs etiske komité i går kveld, så beskyldes Infantino for å ha tatt avgjørelser for å sikre sin egen vinning. Infantino har fått mye kritikk for de nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Oda bare klemmer inn at
1: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
5: Ja, kvittering.
6: Nei takk du.
3: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
7: Ving presenterer hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
11: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Neil Young.
13: This is Richie Sambora.
14: This is Steven Tyler from Aerosmith.
15: This is Ever Harriet Blondie.
16: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
17: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette perfekt rock.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
4: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Mamma, hvor er pappa?
6: Han skal rydde i hagen.
5: Men han er ikke der.
6: Å, da er han selvfølgelig på...
5: Spiltema.
4: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema. En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kommer fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
4: Men det er bare begynnelsen.
8: Det er ganske sjokkerende.
7: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Dette er P6 Rock.
14: P6 Rock, det er den aller beste rockekanalen.
15: P6 har det beste å levere av musikk.
16: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
14: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering?
3: Nei takk du.
4: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
5: Storebrand presenterer et helt nedpå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
11: Tilbake til de beste rockklassikerne.
12: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
13: This is Alice Cooper.
14: Sex, rock.

0: P6 Rock.
1: Alle de største rockeklassikerne. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Totalt over 46 000 mennesker har tatt et siste farvel ved Kong Haralds båre i Slottskapellet før gravferden i morgen, det opplyser Kongehuset. Fra 1. september så ble det åpnet for å gå forbi båren, og flere tusen har besøkt kapellet hver dag. Nå klokken 7 så stenger Slottskapellet. Og spanske kong Felipe og dronning Letizia landet i ettermiddag på Oslo lufthavn Gardermoen, det skriver VG. Både kongelige, statsoverhoder og andre høytstående gjester har nå kommet til Oslo for å delta på kong Haralds gravferd i morgen. 69 russiske passasjerer på skipet som ble tatt i arrest i Barentsburg på Svalbard er nå i russisk farvann, det melder NRK. Russland har anklaget Norge for å bryte folkeretten da de har utsatt russiske organisasjoner og borgere på Svalbard for en blokade. Norske myndigheter har sagt at de ikke er part i saken. Over 100 000 nordmenn har signert en ny klage mot FIFA-president Gianni Infantino. I klagen som ble sendt til FIFAs etiske komité i går kveld, så beskyldes Infantino for å ha tatt avgjørelser for å sikre sin egen vinning. Infantino har fått mye kritikk for de nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
5: Vet ikke.
4: Prisene hos Ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom her fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
13: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
14: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
13: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
13: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
16: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: This is Agnes Young from the ACDC.

0: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blommegost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering?
2: Nei takk du.
3: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det er bare begynnelsen.
7: Det er ganske sjokkerende.
8: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller?
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Dette er P6 Rock.
19: Bruce Springsteen.
20: AC/DC.
21: Dem Dem Boys.
22: Guns N' Roses.
23: Metallica.
24: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
18: P6

0: 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy. For det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
8: Tilbake
9: til enda flere rockeklassikere.
10: Hi, this is Chris from Nirvana.
8: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky er nå i Norge for å delta på Kong Haralds gravferd i morgen. Det ukrainske regjeringsflyet landet i kveld på Oslo lufthavn Gardermoen. Ifølge statsministerens kontor så skal Zelensky ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre i kveld. Neste renteheving i Norge er rett rundt hjørnet. Det mener økonomene i Handelsbanken, som tror Norges Bank hever styringsrenta til 4,5% nå i september. Mannen i 30-årene som ble dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen varetektsfengsles fram til ankesaken mot ham starter i november. Mannen nekter straffskyld. Statsminister Benjamin Netanyahus kontor benekter at han ble advart på forhånd om Hamas angrep på Israel for snart 3 år siden. Ifølge det israelske mediehuset Haaretz advarte presidenten i De forente arabiske emirater Netanyahu halvannen uke før angrepet at Hamas planla en større operasjon. Nå er Champions League i gang igjen. 2 kamper er allerede ferdigspilt. Hugo Vettlesen skåret for Klubb Brugge da de tapte 2-3 hjemme mot Aston Villa. AEK Athen slo LASK Linz 1-0. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
1: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
0: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
0: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
6: Ja, kvittering.
7: Nei takk du.
8: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
11: De største rockklassikerne.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
14: Hi, this is Lenny Kravitz.
15: Hi, this is Eric Clapton.
16: Hi, this is Robert Plant.
17: This is Jimmy Page.
18: My name is Bono.
19: We're called U2.
20: I'm PSX.

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
2: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisene hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Støvtørking.
9: Overvasking.
8: Rengjøring.
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
14: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay og TV3.
15: Dette er P6 Rock.
16: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
17: Det jo den aller beste rockekanalen.
18: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
19: P6 står alltid på.

0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering?
3: Nei takk du.
4: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
6: Du, hør på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja. Du hører det på lyden.
7: Ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
11: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
12: Hi, this is Brian Adams.
13: This is Angus Young and
14: Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky nå i Norge for å delta på Kong Haralds gravferd i morgen. Det ukrainske regjeringsflyet landet i kveld på Oslo lufthavn Gardermoen. Ifølge statsministerens kontor så skal Zelensky ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre i kveld. Neste renteheving i Norge rett rundt hjørnet. Det mener økonomene i Handelsbanken, som tror Norges Bank hever styringsrenta til 4,5% nå i september. Mannen i 30-årene som ble dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen varetektsfengsles frem til ankesaken mot ham starter i november. Mannen nekter straffskyld. Statsminister Benjamin Netanyahus kontor benekter at han ble advart på forhånd om Hamas angrep på Israel for snart 3 år siden. Ifølge det israelske mediehuset Haaretz advarte presidenten i De forente arabiske emirater Netanyahu halvannen uke før angrepet at Hamas planla en større operasjon. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Storebrand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
5: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
9: P6 Rock de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Mick Jagger.
11: This is Chris Nirvana.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
13: This is Chris Cornell.
14: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
8: Ja, ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper dem på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Vi de største rockeklassikerne.
12: Bruce Springsteen.
13: Pink Floyd.
14: Guns N' Roses.
15: Bon Jovi.
16: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
17: Det gir god stemning.
18: Dette alle de største rockeklassikerne.
11: P6 Rock.

0: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering?
3: Nei takk du.
4: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra,
4: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
8: Steinsprut.
9: Grisbilglass. 0909.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
2: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
3: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
4: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
3: PSX Rock.

0: P6 Rock.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Et amerikansk missil har truffet et iransk tankskip nær den iranske øya Karg, det melder statlige iranske medier. Ingen ble skadd i angrepet. Irans revolusjonsgarde sier at angrepet vil bli gjengjeldt med å angripe skip med amerikaner ombord som ligger til kai i Kuwait og Bahrain, skriver Reuters. Statsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodymyr Zelensky har i kveld snakket om luftvern og militær støtte.

for Ukraina. Utenriksminister Espen Barth Eide var også til stede på møtet på Oslo Plaza. Zelenskyj i Oslo for å delta i gravferden til kong Harald i morgen. Politiske partier som blinde for trusselen fra Russland vinner nå terreng i Europa. Det advarer EUs utenrikssjef Kaja Kallas etter at ytterhøyrepartiet AFD fikk 43,8% av stemmene i delstatsvalget i Tyskland. Kallas frykter at Europa risikerer å ikke gjøre nok for å avskrekke voksende sikkerhetstrusler. Erling Braut Haaland skåret begge målene da Manchester City vant 2-0 borte mot Porto i Champions League nå i kveld. Julian Ryerson og Borussia Dortmund vant 3-2 hjemme mot Villarreal. Real Madrid slo Inter 2-1 og Lille Real Betis endte 2-3. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja. Du hører det på lyden.
6: Oh.
5: Ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
9: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
12: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rullegerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
14: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Ever Harriet Blondie.
19: I provide us with Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
20: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
21: Dette Perfekt Rock.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
3: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Morten?
5: Ja?
4: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
6: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
9: Når er neste VM?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
12: Når er det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
15: P6 Rock.
16: Er alle de største rockeklassikerne.
17: Europe. Metallica.
18: Bon Jovi.
19: Man har så mange kule sager at det er det spikkende. Hvor skal man begynne, liksom?
15: P6 Rock.

0: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering?
2: Nei takk du.
3: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til Sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra.
10: Du, hør på de vindusviskerne.
11: Må vi ha nye, eller?
10: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
11: Oh. Ja, ja.
12: Biltema.
13: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
15: Tilbake
16: største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Bruce Springsteen.
19: Dette er P6 Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Et amerikansk missil har truffet et iransk tankskip nær den iranske øya Karg, det melder statlige iranske medier. Ingen ble skadd I angrepet. Irans revolusjonsgarde sier at angrepet vil bli gjengjeldt med å angripe skip med amerikanere ombord som ligger til kai I Kuwait og Bahrain, skriver Reuters. Statsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodymyr Zelensky har I kveld snakket om luftvern og militær støtte for Ukraina. Utenriksminister Espen Barth Eide var også til stede på møtet på Oslo Plaza. Zelensky I Oslo for å delta I gravferden til Kong Harald I morgen. Politiske partier som blinde for trusselen fra Russland vinner nå terreng I Europa. Det advarer EUs

Utenrikssjef Kaja Kallas etter at ytterhøyrepartiet AFD fikk 43,8% av stemmene i delstatsvalget i Tyskland. Kallas frykter at Europa risikerer å ikke gjøre nok for å avskrekke voksende sikkerhetstrusler. Erling Braut Haaland skåret begge målene da Manchester City vant 2-0 borte mot Porto i Champions League nå i kveld. Julian Ryerson og Borussia Dortmund vant 3-2 hjemme mot Villarreal. Real Madrid slo Inter 2-1 og Lille Real Betis endte 2-3. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering?
2: Nei takk du. Er...
3: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranger.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det er bare begynnelsen.
6: Det er ganske sjokkerende.
7: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Denne lyden, bare hør på denne. Er det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hey, this is Mike Lanigan from Van Halen.
14: This is Angus Young from AC/DC.
15: This is Bruce Springsteen.
16: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
17: Dette

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
2: Raga Rockers.
1: AC/DC.
3: Rolling Stones.
4: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
5: Dette er P6 Rock.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
9: Ja?
8: Kan jeg til det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
9: Tenker du på Byggtorget?
8: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
10: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Du, hør på de vindusviskerne.
16: Må vi ha nye, eller?
15: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
16: Oh. Ja, ja.
17: Biltema.
18: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper dem på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
20: This is James from Metallica.
21: P6 Rock.

0: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Steinsprut.
3: Rispilglass. 0909.
4: Nei, men faff!
5: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
4: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
7: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
9: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
11: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
11: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
14: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Alle de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
20: Hi, this is Lenny Kravitz.
21: Hi, this is Eric Clapton.
22: Hi, this is Robert Plant.
23: This is Jimmy Page.
24: My name is Bono.
25: We're called U2.
26: I'm PSX. Rock.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
3: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
8: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
7: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
8: Hallo, jeg vil tegne.
7: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
8: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
7: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
8: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
9: Det bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flykter du den boden, eller så sag.
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Hallo?
12: Hvem du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
12: En norsk wok-blanding til 20,50. Og han der en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
13: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
12: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
9: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
12: Ut året, sa de.
13: Ut året, ja.
9: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
19: Hi, this is Brian May from Queen.
20: This is David Cavada from Whitesnake.
21: PSX.